Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te

28 with Nickel, 911 North Miami Beach Boulevard.

Srebreni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Šamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirići i Hum, također duge su kolone vozila. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablan Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

apel za opreznju vožnju, smanjite gaz, a bilježi se i jedno krivično djelo, riječ je o oštećenju tuđe stvari. Izvještavaju nas iz policijske stanice Srebrenik. Samo hitovi.

Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, a kada je reč o službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, u protekla dva dana vikenda 211 pacijenata zatražilo je hitnu liječničku pomoć. Bilježi se 5 kućnih posjeta, 6 terenskih intervencija i 2 pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Kažemo, reč je o biltenu koji nam stiže za protekla dva dana vikenda. Pozdrav za svo medicinsko osoblje ovo jutro, ma gdje da ste angažovani, medicinski radnici, ljekari i svi zaposleni u zdravstvu. Želimo vam naravno ugodno jutro, početak još jedne nove radne sedmice. Za ove dežurne službe što manje intervencija, narodu želimo naravno, stanovništvu što više i bolje odlično zdravlje, a vama naravno da i ovaj dan, pogotovo u ovim dežurnim hitnim službama, prođe bez stresa, sa što manje intervencija, onako lagani, nek počne ova sedmica.

0: kontaktirali smo i dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku. Poštovani slušalci, znamo da je ovih dana požarna situacija izuzetno, onako da tako kažemo, žargonski rečeno napeta, i profesionalne vatrogasne jedinice širom Bosne i Hercegovine angažovane su na brojnim požarištima. Tamo gdje to već danima je problem, angažuju se i oružane snage Bosne i Hercegovine, zove se pomoć i kanadera iz susjedne Republike Hrvatske. A što se tiče područja našeg grada, u protekla 24 sata zabilježen još jedan požar na niskom rastinju. Reč je o naselju Ahmić i mjesno područje Sladne. Pravovremenom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan, ugašen i spriječeno njegovo dalje širenje. Što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, bilježimo i 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode za ugrožena naselja. A vama, poštovani slušalci, kao i obično, od onaj ustaljeni apel za oprezno rukovanje plamenom, i dajte sve od sebe, učinite sve kako bi mogućnost požara sveli na što manju mjeru, jer evo vidite kakva je situacija. Izuzetno suha vegetacija, suho zemljište, nedostatak vlage, dugotran sušni period, visoke temperature, što drugo nego sve da pogoduje nastanku požara.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
7: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenik, bio je to još jedan marketing blok, 7 sati i 32 minute, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku, poštovani slušalci, ovih dana uz sve belaje koje imamo, jeli, i kada je reč o ovoj vrućini i problemima sa nedostatkom vode, sa brojnim požarima i kataklizmama koje se u tom smislu, jeli, prave, evo još jednog problema. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od početka ovogodišnje sezone prenošenja virusa širom Europe prijavljeno je više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila. Komarci nam prave problem. Em što su dosadni kada je reč o njihovim ubodima i posljedicama koje nakon ubode imamo, ono crvenilo, svrbež kože, otekline i tako dalje, ne daju nam mir ni da spavamo kako treba, prave nam sada problem i sa prenošenjem zaraznih bolesti. Ukupno je 1086 slučajeva zabilježeno u 15 zemalja, zaključno sa 3. septembrom, saopštava Agencija Evropske unije u svojim najnovim sedmičnim ažuriranjima. Broj je naglo porastao posljednjih sedmica, a početkom avgusta prijavljeno je nešto više od 240 slučajeva u 7 evropskih zemalja. Najviše ih je u Italiji, 516, potom slijedi Grčka sa 284 i Španija sa 88 oboljelih. Ukupno je pogođeno 144 područja širom evropskog kontinenta. Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci ga mogu prenijeti na ljude. Prema njemačkom institutu Robert Koch, oko 20% zaraženih osoba razvije grozničavu bolest sličnu gripi, dok se samo otprilike jedna od 100 osoba ozbiljno razboli. Groznica zapadnog Nila obično prolazi bez komplikacija, iako su dugoročne posljedice redovno česte kod pacijenata koji razvijaju tešku bolest. Poštovani slušalci, što da kažemo, sezona komaraca je još uvijek aktuelna, a vi koristite one repelente, kreme, sprejeve, sve što može da vas zaštiti direktno kada nanosite to na tijelo da komarci bježe od vas, komarnici za kuću, naravno prozore i vrata, i što drugo da vam kažemo, izbjegavajte tamo mjesta gdje se oni najviše okupljaju, ono vlažno oko, ima stajaće vode, naveče ako izlazite onda posebno ponesite te sprejeve. I problem je, ljudi moji, zato što godinama ovdje na području Tuzlanskog kantona nema zaprašivanja. U 21. vijeku kada pitate ove dežurne službe što se brinu oko toga, oni kažu niti imaju resursa, ni ljudstva, ni opreme da to čine. Eto, 21. vijek, a nama je komarac problem. Ne možemo mi komarca da zaprašimo, a mi bi u Europu. Eto, gdje smo i kako smo. I još nešto, poštovani slušaoci, čuvajte se sami, niko drugi neće da vas sačuva. Bar prema zvaničnim podacima, oboljelih u Bosni i Hercegovini, Bogu hvala da kucnemo u drvo, nema, i nek tako i ostane. Makar nešto da nas obiđe.
8: Samo

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program, Talas i Radio Srebrenika, početak novog radnog dana i naravno početak nove radne sedmice. Poštovani slušalci, dočekalo je nas ovo svježije jutro, jel tako? Svi vi koji ste jutro skrenuli ka poslu svome, ili recimo od kuće do škole, ili bilo kakvu obavezu da imate jutros, možda u Granap da ste krenuli, u prodavnicu, tržni centar, šta god da morate, i doktoru, ne daj Bože. E, vidjeli ste da je osjetno svježije, jel tako? Pogotovo ako ste onim ranim jutarnjim satima, negdje oko 5 ili 6 krenuli ka poslu, onda baš vas je dočekao fino, svježije vrijeme, eto, svježija jutra, i možda je to nagovještaj, padat ćemo zbogom reći ovim visokim temperaturama, bar za ovu sezonu. Ali, poštovani slušalci, da se vratimo aktualnim temama što se tiče ove naše Bosne i Hercegovine i dragog nam balkanskog ovog područja. Davno je Goran Bregović, čuveni frontman Bijelog dugmeta i osnivač ovog sastava, rekao: ovdje kome ne porastu zubi, e, kukala mu mati, ovdje hljeba nikad neće imat ko ne nauči urlati. I vjerujte, poštovani slušalci, koliko je ova Bregovićeva onako sintagma bila istinita. Čovjek je kao onako prorok kakav bio, tačno nas je posložio. Tačno u ovih par riječi i ovoj rečenici sve vam je jasno. Ko ne nauči urlati, nikad hljeba neće imati. Koga ne primijete da viče, da se bori za sebe, da se grapanči, viče, alo ljudi, tu sam, imam problem, e, džaba mu sve drugo. A zašto to kažemo? Pa to su shvatili evo ovi ljudi koji se bave prevozom. Kaže, konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra početi koordinirane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za proteste navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcija ističu da uprkos ranijim sastancima, apelima, inicijativama, molbama, pisanjima dopisa, apela prema svim nadležnim institucijama, kako ovim našim domaćim i regionalnim, tako i prema gore gospodi iz Europe, ali ništa to, ljudi moji, nije urodilo plodom. Niko ovim ljudima neće da pomogne. Ili ne može, ili se pravi tošo kao ne zna, jel? E sad, prema njihovim navodima, pojedini vozači zbog prekoračenja dozvoljenog perioda boravka imaju probleme, ljudi, poput privođenja, ej, vozače privode poput kakvih kriminalaca, deportuju ih, zatim prekidaju putovanja i zabranjuju im ponovno ulazak u zemlju šengenskog prostora, a ljudi voze robu, ej, valja to isporučiti. E sad, zbog svega toga, protesti će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ovo sve udarilo po nama, prvenstveno na graničnim prelazima i teretnim terminalima prema Evropskoj uniji. Konzorcijum je najavio i imenovanje koordinatora na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine, koji će biti zaduženi za komunikacije s nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama. Iz konzorcija poručuju da će protesti biti mirni i naravno organizovani u skladu sa zakonom, te da nisu usmjereni protiv građana niti privrede, nego ljudi jednostavno ne znaju više kako da, šta da se ponašaju da im se riješi taj problem. Imaju ljudi problem i niko im ga ne rješava. E ovdje, ako ne protestuješ, ako nešto ne blokiraš, ako ne izađeš na ulicu i počneš da vičeš, da urlaš, niko neće da te primijeti. Džaba tebi što si fin. Ovdje je najteže biti fin. Vjerujte mi, ljudi moji, u Bosni i Hercegovini najteže je biti fin. Ako si fin, pa ti si gotov. Nisi ni za šta. Zato, eto, sada prevoznici moraju da protestuju. 14. septembar, pa eto, vidjet ćemo šta će biti. Hoće li ko da im pomogne ovim ljudima? Evo, ja apelujem, dajte da se to, ljudi moji, riješi. Ima li ko može riješiti problem prevoznika?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Не мога.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Planska isključenja električne energije planirana su i početkom ove sedmice, dakle danas na području Tuzlanskog kantona. Poštovani slušalci, pa prema planu elektrodistribucije Tuzla, danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Tuzle. Aleja Alije Izetbegovića, ulica Radeta Peleša, Radojke Lakić, u terminu od 9 do 12 sati. Na području Živinica u naseljima Đurđevik, Stara pruga, Bare, Bašigovci, Ciljuge i Stara pruga u terminu od 9 do 15 sati. Na području Banovića danas neće biti napajanje električnom energijom u naseljima Zelenboj i Željova u terminu od 9 do 15 sati. Također na području grada Tuzle naselja Donja Dragunja, Dragunja Srednja u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta neće imati napajanje električnom energijom. Na području Kladnja naselja Brateljevići, Drinjače, Hotani, Ponirak u terminu od 9:30 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom. A na području grada Tuzle u terminu od 10 do 12 sati naselja Babajići, ulica Ahmeta Kobića, Bosanska, Gornjo-Tuzlanskog odreda, Hadži Bajazitova mahala, Ive Marjanovića i naselje Antići neće danas imati napajanje strujom. Također na području Tuzle u terminu od 10 do 12 sati ni Donji Čaklovići, Bare, Gornji Čaklovići tunel, zatim Hajrudina Mešića ulica i Kovačevo selo od 10 do 12 sati neće imati napajanje električnom energijom, a reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
5: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
6: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti od početka ovogodišnje sezone prenošenja virusa širom Europe prijavljeno je više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila. Ukupno 1086 slučajeva zabilježeno je u 15 zemalja zaključno sa 3. septembrom, saopštila je Agencija Europske unije u svom najnovijem sedmičnom izvještaju. Broj je naglo porastao posljednjih sedmica, a početkom avgusta prijavljeno je nešto više od 240 slučajeva u 7 europskih zemalja. Italija je zabilježila najviše slučajeva, 516 oboljeli, a slijede Grčka sa 284 i Španija sa 88. Ukupno je pogođeno 144 područja širom evropskog kontinenta. Nakon civilizacijskih sramotnih i zločinačkih poruka navijača Crvene zvijezde i Partizana sa stadiona Marakana u Beogradu, oglasile su se i majke Srebrenice. Pravac Potočari nije navijanje, to je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ali danas Potočari imaju svoje čuvare, majke Srebrenice. Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare, poručili su iz udruženja koje okuplja majke Srebrenice koje su u genocidu izgubile muževe, sinove, braću i druge članove porodica. Majke Srebrenice pozvale su institucije Bosne i Hercegovine i međunarodnu zajednicu da reaguju odmah. Transparency International Bosne i Hercegovine upozorio je na zabrinjavajući trend porasta slučajeva i indirektne kupovine podrške birača kroz jednokratne novčane pomoći različitim kategorijama stanovništva. Prema podacima ove organizacije, od raspisivanja izbora do sada podijeljeno je oko 68 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio, oko 31 milion, izdvojila je Vlada Republike Srpske za jednokratnu pomoć penzionerima u oči izbora. Žalba Centralnoj izbornoj komisiji na ovu odluku nije razmatrana uz obrazloženje da je odluku donijela vlada kao kolektivni organ odlučivanja. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala ističe da je njihova osnova zamjerka bila što se nije radilo o redovnom davanju. Ova organizacija do sada je evidentirala više od 2200 potencijalnih zloupotreba javnih resursa. Oko 60% slučajeva odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu koji se najčešće koriste za političku promociju. Tempirane isplate pomoći, zapošljavanje, besplatne usluge i ubrzavanje javnih prihoda, prema podacima Transparency Internationala, prisutni su širom Bosne i Hercegovine. Oružane snage naše države tokom proteklih 5 sedmica bile su angažovane na gašenju požara i pružanju pomoći građanima u više od 20 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, saopšteno iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Prema podacima iz predsjedništva, broj odluka o angažovanju oružanih snaga za pomoć civilnom stanovništvu tokom aktualnog mandata dostigao je 90, a na zahtjev Ministarstva odbrane samo tokom proteka 24 sata odobrene su 4 odluke o angažovanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi pomoći u gašenju požara na području Bihaća, Drvara, Prozor, Rame i Kalesije. Za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona na ovim izborima se bori čak 519 kandidata na 18 kandidatske listi. Među njima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih listi, a najveći broj političkih subjekata kandidovao je maksimalno 40 kandidata. Među kandidatima su aktualni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i neka nova imena. Suša je ove godine ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. U Tuzlanskom kantonu gubici na silažnom kukuruzu kreću se između 30 i 40%, dok se na pojedinim parcelima procjenjuje i do 70% gubitak. Mljekari upozoravaju da problem nije samo manjak hrane, već i njen kvalitet, ali sve veća cijena na tržištu. Sve bi se, kažu, moglo kasnije odraziti i na cijene mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa. Krajem protekle sedmice u Srebreniku je predstavljen projekat Eco Oli Cities vrijedan 1.632.750 eura, odnosno više od 3,19 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima gradonačelnika Srebrenika, grad Srebrenik je vodeći partner ovog međunarodnog projekta koji se realizuje zajedno sa partnerima iz Županje i Herceg Novog. Ovo je potvrda da Srebrenik ima kapacitet da bude lider i ne samo učesnik međunarodnih projekata, poručio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš, Ješamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirić i Hum, također duge su kolone vozila. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
3: Srebrni radio.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Na satu sponzora tačnog vremena Mid & Company Živenice, poštovani slušalci, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, home dekore i najraznovrsni izbor tepiha, te širok izbor home dekora, rasvjete i sanitarije. Sve prilagođeno po različitim ukusima kupaca, isključivo za vaš dom ili poslovni prostor. Stoji da je 8 sati 22 minute. Bio je to naravno i Toše Proeski, pjesma Pratim te. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, tu smo opet da budemo korisni pa da sa vama podijelimo još nešto korisno. Naime, pazi sad ovako, nema boljeg osjećaja od lijeganja u svježe opranu i mirisnu posteljinu. Naravno, svi imamo ta iskustva, ono miriše sve oko vas, svi umorni, lijepo legnete, opustite se i uplovite u carstvo snova. E sad, taj osjećaj čistoće ponekad traje puno kraće nego što biste vi željeli, a razlog mogu biti svakodnevne navike o kojima uopšte i ne razmišljamo. Kako prenosi portal Tom's Guide, dr. Shanina Kington, vanredna profesorica na Francis Payne Bolton School Univerziteta Case Western i stručnjakinja za prevenciju infekcija, upozorava na tri stvari koje radimo i koje nam redovno donese na krevet bakcile, a koje mogu ubrzati nakupljanje prljavštine, mikroorganizama i alergena na postelji. Jastuci, jorgani i madraci već sami po sebi mogu biti pogodno mjesto za nakupljanje vlage te razvoj bakterija i gljivica. Situacija postaje još gore kada na krevet donosimo predmete i odjeću koju smo tokom dana koristili i koja je bila u kontaktu sa brojnim površinama. Prema riječima dr. Kindon, posebnu pažnju trebalo bi obratiti na mobitele, odjeću koju smo nosili van i bose noge. Pazite sad ovako, kod većine ljudi takvo nakupljanje nečistoća može pridonijeti pojavi neugodnih mirisa, prištića i iritaciji kože, ali i pogoršati simptome alergija i astme. Kod osoba koje imaju oštećenu kožu ili oslabljen imunološki sistem, dugotrajan kontakt sa prljavštinom i prljavom posteljinom može predstavljati ozbiljan rizik. Dakle, mobitelu nije mjesto na jastuku. Zašto? Pa mnogi prije spavanja još nekoliko minuta pregledaju društvene mreže, čitaju vijesti ili odgovaraju na poruke, a zatim mobitel ostave na krevet ili čak na jastuk. E upravo to je jedna od navika koju doktorka Kington savjetuje da se izbjegava. Ljudi donose prljave mobitele u krevet. Isti onaj koji je bio na stolovima u restoranima, u kupatilima, u njihovim rukama cijeli dan, a zatim ga stave na jastuk ili plahte, objašnjava doktor Kington. Mobitel tokom dana dolazi u kontakt s rukama, različitim površinama, pa se na njemu mogu nakupiti brojne nečistoće koje tokom lako završe na posteljini. Površina pametnog telefona jedna je od najprljavijih stvari koje većina ljudi posjeduje, a donose ga ravno do mjesta na kojem spavaju. Ostavljanje mobitela izvan spavaće sobe ima i dodatnu prednost. Osim što smanjujete količinu nečistoće koju unosite u krevet, uklanjate i neke od mogućih ometača sna, svjetlost zaslona, zvukove obavijesti i iskušenje da još pola sata provedete pregledati društvene mreže. Još nešto, osim mobitela, ne sjedajte na krevet u odjeći koju ste nosili vani. Nakon napornog dana, mnogima je prva želja doći kući, odmah se baciti na krevet. E, ako još uvijek nosite odjeću u kojoj ste proveli dan izvan kuće, to može biti vrlo loša praksa. Razlog je jednostavan. Odjeća tokom dana skuplja prašinu i različite nečistoće iz okoline, a u tkanini se zadržavaju i znoj i masnoće s kože te različite čestice iz zraka. Sve se to potom može prenijeti na plahte, jastuke i prekrivače i onda od vaše čiste i mirisne posteljine nema ništa. Preslačenje nakon dolaska kući stoga nije samo pitanje udobnosti, već i higijene i zdravlja. Ni bose noge nisu tako bezazlene. Treća navika vjerovatno će iznenaditi najviše ljudi. Naime, savjetuju nam da obratimo pažnju na bose noge. Papuče u kući nisu stvar izbora i njihova svrha nije samo udobnost. Ako se u kući nosi obuća za vani ili imate kućne ljubimce, na podovima mogu završiti brojne nečistoće. Hodanjem bosih nogu po podu do njih završavate na stopalima, a potom i na plahtama kada legnete u krevet. Isto vrijeme di i za čarape. Ako ste u istim čarapama hodali po cijeli dan, a onda zatim s njima legnete u krevet, prljavštinu sa čarapa automatski prenosite i na plahte. Sve to dakle utiče na čistoću vaše posteljine, pa se stoga pitamo i koliko često treba prati posteljinu. Tokom ljetnih mjeseci preporučuje se pranje plahti najmanje jednom sedmično. Veće i deblje dijelove posteljine poput jastuka, jorgana i prekrivača nije potrebno prati tako često, ali preporučuje se ih oprati svako nekoliko mjeseci. Kada je reč o temperaturi pranja, preporučuje se najmanje 54 stepena Celzijusovih, dok se temperatura može povećati na 60 stepeni ako želite učinkovitije ukloniti grinje. Eto, dakle, mali savjet za održavanje čistoće vaše kreveta i posteljine. A kad je posteljina i krevet čisti, mirisni, onda sve može da se radi lakše.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a još jedan zbirni izvještaj servisnih informacija za ovo jutro. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir u protekla 24 sata na području ostalih gradova i općina u Tuzlanskom kantonu narušen je u 2 slučaja. Evidentirano je 6 krivičnih djela i dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. Vozači, molimo vas i ovo jutro opreznija vožnja spašava život. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 253 pacijenta. Vatrogasna jedinica u Tuzli imala je 3 intervencije, a one najradosnije vijesti, jeli, stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro rođeno 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice, a u Plava Medical Group klinici rođen 1 dječak. Dakle, bogati smo za 8 novorođenih mališana. Sretno, mališani. Iskrene čestitke roditeljima upućujemo i ovog jutra, a operativni centar civilne zaštite u Tuzli nije bio drugih prijava u oblasti zaštite ljudi, ljudski dobare i sredstava u protekla 24 sata. Ako i ovo jutro imate poriv da nekom spasite život, to možete učiniti dobrovoljnim davalaštvom krvi. Darujte svoju krv, spasite nekom život u poliklinici Zavoda za transfuziju krvi UKC-a Tuzla od 8 do 15, dakle svakim radnim danom dobrovoljno davalaštvo krvi. Pozdrav za uposlenike poliklinike Zavoda za transfuziju UKC-a Tuzla, a i vama ide, poštovani slušalci, najsrdačniji pozdrav iz našeg studija, opet malo muzika iz studija Srebrenog radija.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Još jedan udar na džep svih nas u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Naime, vozače u Bosni i Hercegovini mogli bi dočekati nove više cijene goriva, cijene sirove nafte na svjetskim berzama. Jutro su naglo porasle dok se evropski benchmark Brent približio granici od $97 po barelu. Novi val poskupljenja dolazi u trenutku sve veće napetosti na Bliskom istoku, a posljedice bi se uskoro mogle osjetiti na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine. Do novog došlo je i nakon eskalacije vojne napetosti na Bliskom istoku. Trgovci sve više strahuju od dugotrajnih poremećaja u snabdijevanju. Situacija dodatno komplikuje odluka Saveza OPEKA Plus da ne povećava proizvodnju nafte za oktobar, što bi moglo dodatno pojačati pritisak na cijene. Zbog rasta cijena na svjetskom tržištu, prve korekcije goriva u Bosni i Hercegovini mogle bi uslijediti već narednih dana, a prema trenutnim procjenama očekuje se rast od oko 10 do 15 feninga po litri na pojedinim benzinskim pumpama. Konačna cijena zavisit će od kretanja cijena sirove nafte, ali i od marži distributera, kursa dolara i drugih troškova koji ulaze u formiranje konačne cijene. Dodatni problem mogao bi nastati u slučaju potpune blokade Hormuškog Moreuza. Budući da je naša država u velikoj mjeri ovisna o uvozu nafte i naftnih derivata, svaki veći poremećaj na svjetskom tržištu odražava se naravno i kod nas, a u najcrnjem scenariju, ukoliko se kriza nastavi i dođe do ozbiljnog poremećaja snabdijevanja, cijena dizela na pojedinim pumpama mogla bi se približiti iznosu od 3 marke i 70 feninga po litru derivata.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od početka ovogodišnje sezone prenošenja virusa širom Europe prijavljeno je više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusom zapadnog Nila. Ukupno 1086 slučajeva zabilježeno je u 15 zemalja zaključno sa 3. septembrom, saopštila je Agencija Europske unije u svom najnovijem sedmičnom izvještaju. Broj je naglo porastao posljednjih sedmica, a početkom avgusta prijavljeno je nešto više od 240 slučajeva u 7 europskih zemalja. Italija je zabilježila najviše slučajeva, 516 oboljelih, a slijede Grčka sa 284 i Španija sa 88. Ukupno je pogođeno 144 područja širom evropskog kontinenta. Nakon civilizacijskih sramotnih i zločinačkih poruka navijača Crvene zvijezde i Partizana sa stadiona Marakana u Beogradu, oglasile su se i majke Srebrenice. Pravac Potočari nije navijanje, to je poruka mržnje, prizivanje genocida i veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ali danas Potočari imaju svoje čuvare, majke Srebrenice. Nikada više četnička ideologija neće kročiti u Potočare, poručili su iz udruženja koje okuplja majke Srebrenice, koje su u genocidu izgubile muževe, sinove, braću i druge članove porodica. Majke Srebrenice pozvale su institucije Bosne i Hercegovine i međunarodnu zajednicu da reaguju odmah. Transparency International Bosne i Hercegovine upozorio je na zabrinjavajući trend porasta slučajeva i indirektne kupovine podrške birača kroz jednokratne novčane pomoći različitim kategorijama stanovništva. Prema podacima ove organizacije, od raspisivanja izbora do sada podijeljeno je oko 68 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio, oko 31 milion, izdvojila je Vlada Republike Srpske za jednokratnu pomoć penzionerima u oči izbora. Žalba Centralnoj izbornoj komisiji na ovu odluku nije razmatrana uz obrazloženje da je odluku donijela vlada kao kolektivni organ odlučivanja. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala ističe da je njihova osnova zamjerka bila što se nije radilo o redovnom davanju. Ova organizacija do sada je evidentirala više od 2200 potencijalnih zloupotreba javnih resursa. Oko 60% slučajeva odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu, koji se najčešće koriste za političku promociju. Tempirane isplate pomoći, zapošljavanje, besplatne usluge i ubrzavanje javnih prihoda, prema podacima Transparency Internationala, prisutni su širom Bosne i Hercegovine. Oružane snage naše države tokom proteklih 5 sedmica bile su angažovane na gašenju požara i pružanju pomoći građanima u više od 20 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Prema podacima iz predsjedništva, broj odluka o angažovanju oružanih snaga za pomoć civilnom stanovništvu tokom aktualnog mandata dostigao je 90, a na zahtjev Ministarstva odbrane samo tokom protekla 24 sata odobrene su 4 odluke o angažovanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine radi pomoći u gašenju požara na području Bihaća, Drvara, Prozor, Rame i Kalesije. Za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona na ovim izborima se bori čak 519 kandidata na 18 kandidatske listi. Među njima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih listi, a najveći broj političkih subjekata kandidovao je maksimalno 40 kandidata. Među kandidatima su aktualni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i neka nova imena. Suša je ove godine ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. U Tuzlanskom kantonu gubici na silažnom kukuruzu kreću se između 30 i 40%, dok se na pojedinim parcelima procjenjuje i do 70% gubitak. Mljekari upozoravaju da problem nije samo manjak hrane, već i njen kvalitet, ali sve veća cijena na tržištu. Sve bi se, kažu, moglo kasnije odraziti i na cijene mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa. Krajem protekle sedmice u Srebreniku je predstavljen projekat Eco Oli Cities vrijedan 1.632.750 eura, odnosno više od 3,19 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima gradonačelnika Srebrenika, grad Srebrenik je vodeći partner ovog međunarodnog projekta koji se realizuje zajedno sa partnerima iz Županje i Herceg Novog. Ovo je potvrda da Srebrenik ima kapacitet da bude lider i ne samo učesnik međunarodnih projekata, poručio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Oraš, Ješamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirići i Hum također duge su kolone vozila. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

Dobro vam jutro, dragi naši poštovani, čestiti slušatelji Srebrenog radija, iskreni, onako pošteni ljudi i tako dalje i tome slično. Sve vas fino i toplo pozdravljamo iz našeg studija i želimo naravno da i ovaj početak nove radne sedmice ili ti hefte, kako bi naš narod rekao, donese dosta zdravlja, ljubavi, sreće, najviše odličnog zdravlja, blagostanja i nešto malo neka se nađe i para. Jer za ostalo se potrudite vi sami. Pa sad ovako, kada je reč o para. Šta je bolje, poštovani slušalci, da dobijete recimo neki zgoditak na lutriji, ako već igrate onako loto i tome slično, ili da vam kažu da ste zaposleni, da ćete dobiti posao u državnoj službi, a? Što bi više prihvatili, recimo glavni zgoditak na lutriji ili posao negdje u državnoj službi? Dilema ne bi baš bila tako lagana, jel da? Ono, ovamo milijunski dobitak, ali ovamo sigurnost i još kapa para svakog mjeseca, plus regres, plus godišnji odmor, plus ništa ne radite i baš vas briga. Možda radite šta hoćete drugo izvan tog posla, a fino zaštićeni ste kao beli medo, jel, sjevernog polarnog karaktera. Poštovani slušalci, idemo mi malo u tu priču. Je li državna služba dar od Boga ili je to kao zgoditak na lotu? Je li zaista bolje raditi za državu ili privatnika? Bavili su se tom problematikom novinari portala Faktor, pa da vidimo što su kazali i što su istražili. Mi vam prenosimo to u cijelosti. Pazi sad ovako. Lako je tebi dići kredit kad si u državnoj službi. Da mi je dobiti posao u državnoj službi. Vi ste u državnoj službi zaštićeni. Koliko ste puta čuli i sami izgovorili ove rečenice? Iako se tržište rada mijenja, zaposlenje u javnom sektoru za mnoge i dalje predstavlja sinonim za sigurnost, neradne vikende i praznike, redovnu platu i bolja radnička prava. Tamo kad ste u državnoj službi, pa zaštićeni ste totalno, niko ništa vam ne može. Pazi sad ovako, kakva je trenutna razlika između državnog i privatnog sektora kada su u pitanju plate i druge naknade? Odgovor nije jednostavan, a evo i zašto. U privatnom sektoru plate nisu više tako male, ali su razlike u uslovima rada za državu i privatnika i danas ogromne. Prosječna neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 konvertibilnih maraka i bila je 8,7% veća nego godinu ranije. Međutim, prosjek skriva ogromne razlike. U financijskim djelatnostima i osiguranju prosječna neto plata iznosila je 2649 maraka, a u informacijama i komunikacijama 2315. S druge strane, zaposleni u hotelijerstvu i ugostiteljstvu prosječno su primali svega 1139 maraka. Podaci su to Federalnog zavoda za statistiku objavljeni 17. augusta ove godine. Dakle, dobro plaćen radnik u privatnoj, IT, financijskoj ili drugo i visoko profitabilnoj kompaniji može zarađivati znatno više od velikog broja zaposlenih u državnom sektoru. Problem je to što to nije iskustvo i velikog dijela privatnog sektora. Privlačnost državnog posla teško je objasniti samo iznosom koji svakog mjeseca kapne vam na račun. Za mnoge radnike važnija je sigurnost ili bolje rečeno predvidivost. To bi podrazumijevalo da ste sigurni kada će plata biti redovna, da je vaše radno vrijeme jasno definisano, da vam niko ne može reći ajmo sad da uradite ovo ili idi uradi ono. Kad vam završi radno vrijeme, vi je fino torba i kuća. Da je vaše radno mjesto sigurno i da ste zaštićeni kolektivnim ugovorom. Što u privatnom sektoru u odnosu na državni baš i nije slučaj. Tu nastaje jedna od najvećih razlika u percepciji države kao poslodavca i privatnika. Radnik u uspješnoj privatnoj kompaniji može imati veću platu i bolje uslove rada od državnog službenika, ali privatni sektor obuhvata sve, od velikih banaka, telekomunikacija, IT kompanija do onih malih trgovaca, restorana i preduzeća koja se svakodnevno bore za opstanak. Zato i kada se govori o prosječnoj plati u privatnom sektoru, dobro se i realno mora sagledati situacija. U privatnom sektoru plata može biti i 5, 6 ili više hiljada maraka, a može biti i nešto iznad hiljade. Podatak o prosječnoj plati u privatnom sektoru biti i 5, 6 ili više hiljada maraka, a može biti i nešto iznad hiljade. Podatak o prosječnoj plati u privatnom sektoru sam po sebi ne govori.

0: Mnoga dodatna prava detaljnije su uređena kolektivnim ugovorima i drugim propisima, zbog čega radnik unaprijed može znati šta mu pripada. Kod privatnika to znatno više zavisi od konkretnog poslodavca i djelatnosti. Što se plata uopćenito tiče, a s obzirom na podatke koje su navedeni, bitno je napomenuti da Federalni zavod za statistiku pri obračunu prosječne neto plate u Federaciji BiH topli obrok i regres iskazuje odvojeno. Zbog toga sama statistika o prosječnoj plati ne govori uvijek koliko zaposleni na kraju mjeseca stvarno dobiju. Kod privatnih poslodavaca, u većini slučajeva, kada dogovarate platu, zapravo dogovarate cijeli paket. Zato na razgovorima za posao radnik dobro treba voditi računa da li je dogovorena plata od primjera radi 1600 maraka samo plata ili je u to uračuna i topli obrok i prijevoz. U privatnoj kompaniji pad prihoda i loše poslovanje mogu vrlo brzo dovesti do smanjivanja broja zaposlenih, dok u državnoj instituciji ne zavisi na isti način od tržišta. Upravo zato siguran posao ostaje jedan od ključnih razloga zbog kojih su konkursi za javni sektor privlačni čak i ljudima koji bi u privatnom možda mogli zarađivati više, ali su na državnim jaslama znatno sigurniji. Uz to dolazi još jedna važna stvar, a ona se zove mogućnost planiranja privatnog života. Kredit na 20 godina mnogo je lakše uzeti kada radnik vjeruje da će imati isto radno mjesto i naredne godine. Dobar radnik može mnogo brže povećati platu, mijenjati pozicije, pregovarati o uslovima ili prijeći konkurenciji koja nudi više, a posebno se to odnosi na zanimanja za kojima postoji velika potražnja. Javni sektor je znatno rigidniji, plaće su često vezane za koeficijente, radna mjesta i propisane procedure, pa odličan radnik i ne može jednostavno otići direktoru i dobiti 500 maraka veću platu zato što postiže bolje rezultate. U javnom sektoru manje više sve je izjednačeno onako i postoje jasni propisi. Zato je pri ocjeni šta bolje privatni sektor ili državna služba pogrešno uzimati iznos plate. Pravo pitanje više nije da li je bolja državna služba ili privatnik, već koji privatnik ili koji nivo države. Eto, šta god da pokazivale cifre iznosi plata, činjenica da se posao u javnom sektoru i dalje kod većine stanovništva doživljava kao zgoditak na lotu, govori nešto važno o tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio. Srdačno sve pozdravljamo one koji nas u ovom trenutku prate u vožnji, ma gde da putujete, cijenjeni vozači, putnici, neka vam je ugodna, sretna i bezbjedna vožnja u stanici Srebrnog radija, a poseban pozdrav šaljemo naravno svim vozačima u javnom gradskom prevozu putnika na području Tuzlanskog kantona, pa ma gdje da je vaša ova jutarnja dnevna ruta ili relacija, uživajte u stanici Srebrnog radija, putnicima gradskog javnog prevoza putnika, želimo ugodnu, sigurnu i bezbjednu vožnju. A kada već govorimo o vožnji, evo još par zanimljivih informacija. Automobili ne propadaju samo zbog velikih kvarova. Mnogo češće stanje postepeno narušavaju male navike koje vozači ponavljaju iz dana u dan, često i ne razmišljajući o njihovim posljedicama. Način vožnje, održavanje guma, kontrola tečnosti i reagovanje na upozorenja na instrument tabli mogu imati veliki uticaj na trajnost vozila, sigurnost i troškove popravki. Naime, često i na ubrzavanja, a zatim snažno kočenje dodatno opterećuje motor, kočioni sistem i gume, posebno u gradskoj vožnji gdje se automobil često zaustavlja i ponovo pokreće. Ovakav stil vožnje može ubrzati trošenje kočionih pločica i diskova. Još jedan problem nastaje kada vozač prekasno poče kočiti jer vozi preblizu vozilu ispred sebe. Održavanje dovoljnog razmaka omogućava postepenije usporavanje i smanjenju potrebu za naglim pritiskom kočnice. Rupe na cesti nisu samo neugodno za putnike, već i brzina pri prelasku preko njih može oštetiti gume, naplake, ovjes i elemente upravljačkog sistema, a sličan problem mogu predstavljati i ležeći policajci, ko se preko njih prelazi bez usporavanja. Osim ovjesa, udarci mogu opteretiti i druge komponente smještene ispred vozila. Zbog toga je smanjenje brzine prije prepreke jednostavna navika koja može spriječiti nepotrebne troškove. Pritisak u gumama jedan je od najjednostavnijih elemenata održavanja cijenjenim vozači, ali se često zanemaruje. Prenizak pritisak može uticati na upravljanje, povećati trošenje guma i potrošnju goriva, dok nepravilno napuhane ili oštećene gume predstavljaju sigurno rizik. Preporuka je redovno provjeravati pritisak, posebno prije dužih putovanja i promjene temperature, te se pridržavati vrijednosti koje propisuje proizvođač automobila. Jedna od najskupljih grešaka može biti ignorisanje upozorenja automobila. Ako se pojavi lampica koja ukazuje na problem, odgađanje pregleda može je omogućiti da se manji kvar pretvori u ozbiljniji. Posebno pažnju treba obratiti na upozorenja povezana sa pritiskom ulja, temperaturom motora, kočnicama i drugim sistemima važnim za sigurnost. Trepteće lampice motora mogu ukazivati na ozbiljan problem i zahtijevati hitnu reakciju. Motorno ulje ima važnu ulogu u podmazivanju i hlađenju motora, zbog čega njegovo zanemarivanje može dovesti do ozbiljnih oštećenja, pa je njegova redovna kontrola izuzetno bitna. Isto vrijedi i za rasladnu i kočionu te druge tečnosti. Automobil često daje znakove da nešto nije u redu prije nego što dođe do ozbiljnog kvara, a neobični zvukovi, promjene u ponašanju vozila, vibracija, mirisni problemi, pri kočenju ili curenje tečnosti, razlozi su za pregled. Osluškujte svoj automobil, poštovani slušalci, i vodite naravno računa o bezbjednosti u saobraćaju.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica, Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: kampanja predizborna zvanično je krenula i sada što slijedi? Pa ide plakatiranje, idu osmisi na licima oni koji su se kandidovali za pojedine nivoje vlasti. Naravno, idu vam poruke koje vam šalju putem Facebooka i svih društvenih mreža. Ne možete da otvorite niti jedan portal, a da ne klikne neka slika nasmišenog sa bijelim zubima i photoshopiranog kandidata koji vam šalje neku poruku uz obavezno ono da zaokružite broj na kojem se on nalazi. Međutim, poštovani slušalci, kako to rade u Tuzli što se tiče plakatiranja, znamo da kada krene ta rašomonijada sa plakatama, onda je to haos jedan. Lijepe se i gdje je dozvoljeno i gdje nije dozvoljeno i gdje treba i gdje ne treba i praktično jedni druge prelijepljuju, da tako kažemo, lijepe svoje slike na slike drugih, kidaju druge i tako dalje. Međutim, u Tuzli su odlučili da stanu tome u kraj. Politički subjekti koji tokom predizborne kampanje postavljaju plakate u Tuzli i drugi promotivni materijal dužni su poštivati odredbe odluke o komunalnom redu, upozoravaju iz nadležnih gradskih službi u Tuzli. I službe za komunalne poslove i inspekciju podsjećaju da se plakati, oglasi i slične objave mogu postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima. Izuzetno je dozvoljeno njihovo postavljanje i na privremenim ogradama oko gradilišta, ali samo uz prethodnu saglasnost gradske službe i nadležne komunalne službe. Zahtjev za saglasnost potrebno je podnijeti najkasnije 48 sati prije planiranog postavljanja plakata, a za nepridržavanje tih, dakle, pravila koje je odredila gradska služba za kršenje propisa, predviđene su novčane kazne od 50 do 500 maraka za fizička lica, od 1000 do 10.000 maraka za pravna lica, dok se odgovorna lica u pravnim licima mogu kazniti iznosom od 200 do 1000 konvertibilnih maraka. Iz grada Tuzle pozivaju sve političke subjekte koji učestvuju na izborima da predizborne plakate i drugi promotivni materijal postavljaju isključivo na dozvoljenim mjestima i u skladu sa propisanim procedurama. E sad, vidjet ćemo koliko će se sve to poštovati i pitanje ko će koga da kazni.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje naravno na talasima Srebrnog radija, a u nastavku ćemo govoriti malo o historijskim činjenicama i historijskim ličnostima za koje možda niste ni čuli da su postojali ili da su takve kakve jesu. Ovog puta znate li priču o Ahmed Paši Hercegoviću, kako je najmlađi sin Hercega Stjepana Kosače pokorio svijet? A ako želite to saznati, vodimo vas u zanimljivu priču o Bosni i Hercegovini iz davnih vremena. Naime, život Stjepana Hercegovića Kosače, kojeg će svi upamtiti kao Ahmed Pašu Hercegovića, jedna je od onih sudbina koje prkose svakom pokušaju da ih se strpa u ladicu izdaje, konverzije ili puke ambicije. To nije špekulantska priča o promjeni vjere, nego priča o promjeni svijeta i čovjeku koji je shvatio pravila igre prije svih ostalih. Dok su se njegovi rođaci hvatali za krunice, nadajući se pomoći s druge strane Jadrana, koja nikada nije stigla u punoj snazi, on je u Carigradu gradio imperiju i to ne kao sluga, već kao jedan od njenih upravitelja. Rođen je oko 1459. godine u Herceg Novom, u epicentru moći kuće Kosača. Njegov otac, Herceg Stjepan Vukčić Kosača, nije bio obični feudalac, bio je regionalna sila, čovjek čija će zemlja Hum ili Hercegovina, kako je danas zovemo, protezala se od planinski vrleti do slanog mirisa mora. Bio je to svijet na izdisaju, srednjevjekovna bosanska država, iscrpljena unutarnjim trvenjima i vanjskim pritiscima, pucala je po svim šavovima. Osmanska sila nije bila više samo prijetnja na horizontu, bila je to brutalna administrativna vojna realnost koja je gutala kilometar po kilometar Hercegove zemlje. U takvom okruženju Stjepan Kosača nije bio samo otac, bio je i političar koji je morao vagati živote svoje djece na terazijama opstanka. Najmlađi sin, dječak Stjepan, postao je tako zalog mira, budućnosti svoje zemlje. Zalog koji će se ocu na kraju isplatiti na način koji ovaj vjerovatno nije mogao ni sanjati. Dječakov odlazak u Carigrad nije bio odlazak u ropstvo, kako bi to sentimentalna historiografija voljela prikazati. Bio je to transfer u centar moći, poslan je u Enderun, školu koja je bila osmanski ekvivalent West Pointa, Harvarda ili Langelija u jednom. To je bila mašinerija za proizvodnju elite, mjesto gdje su se dječaci iz pokorenih krajeva pretvarali u najvjernije stupove carstva. Tu se nisu učili samo Kur'an i osnova ratovanja, učila se i logika imperije, administracija, diplomatija i najvažnije od svega, nemilosrdna odanost sultanu. Mladi Stjepan, bistar i prodoran, nije se utopio u masi. On je isplivao. Prihvatanje islama i uzimanje imena Ahmed bio je logičan, neizbježan i, iznad svega, pragmatičan korak. Nije odbacio samo staro ime, odbacio je i svijet koji je propadao za onaj koji se rađao. Uzeo je nadimak Hercekađe ili Hercegov sin. Tim jednim potezom sačuvao je sjećanje na svoje porijeklo, ali ga je rebrendirao za novu upotrebu. Više nije bio sin provincijskog gospodara na zalasku, bio je Hercegov sin u službi sultana svijeta. Vrhunac te transformacije bio je brak sa Hundi Hatun, kćerkom sultana Bajazita II. Time prestao biti samo talentovani pitomac, postao je i dio carske porodice. Zapečatio je svoj status. Krv Kosača pomiješala se sa krvlju osmanskih sultana. Njegova karijera bila je vertikalni uspon bez presedana. Služio je trojici sultana. Služio je Mehmedu II. Osvajaču, čovjeku koji je srušio Bizantiju, Bajazitu II. Administratoru i konsolidatoru i Selimu I. nemilosrdnom osvajaču koji je udvostručio teritoriju carstva. Ahmed Paša nije bio statista u njihovim vladavinama. Kao Kapudan Paša, vrhovni zapovjednik mornarice, komandovao je flotama koje su gospodarile Mediteranom, a onda, kruna svega, 5 puta je imenovan za velikog vezira. 5 puta je držao pečat najmoćnije imperije tadašnjeg svijeta. To nije bio posao, to je bila pozicija sa koje se upravljalo sudbinama miliona, od Budima do Kaira. Njegova vojna služba pod sultanom Selimom I. vodila ga je u pohode na Perziju i Egipat, u bitke koje su iscrtavale nove granice svijeta, i stajao je na čelu vojski, krojio politiku i donosio odluke koje su odjekivale kontinentima. Dječak iz Herceg Novoga postao je globalni igrač. Pa ipak nikada nije u potpunosti presjekao korijene. Sjećanje na humsku zemlju živjelo je u njemu na suptilne, ali znakovite načine. Kćerku je, kažu hronike, nazvao Huma. To nije bila samo sentimentalnost, nego simbol. Tiha poruka da carski zet i veliki vezir zna odakle je potekao. Na obali Mramornog mora, na azijskoj strani Bosfora, podigao je i naselje i nazvao ga Hersek. Taj toponim i danas postoji, kao trajni spomenik čovjeku koji je svoju domovinu ponio sa sobom i utisnuo je u geografiju carstva. Tamo je sagradio i džamiju i druge zadužbine i tamo je na kraju i sahranjen. Njegove veze sa Dubrovnikom, starim trgovačkim partnerom i rivalom njegovog oca, nisu prekidane. Naprotiv, iz pozicije moći u Istanbulu koristio je diplomatske kanale da zaštiti interese ne samo carske politike, već i one preostale porodice. Arhivi Dubrovačke republike puni su prepiski koje svjedoče o njegovom uticaju. Umro je 21. jula 1517. godine, nedugo nakon pobjedonosnog pohoda na Egipat. Neki izvori kažu od posljedica ranjavanja što bi bio prikladan kraj za vojnika. Njegova smrt označila je i kraj jedne nevjerovatne životne putanje. Ahmed Paša Hercegović nije bio ni tragična figura, ni beskrupulozni konvertit. On je bio prototip novog čovjeka, kojeg je izbacilo novo doba. Čovjeka sposobnog da se prilagodi, da uči, da vlada i da pobjeđuje u svijetu, čija se pravila mijenjaju preko noći. Dok je njegova polusestra, kraljica Katarina, u rimskom egzilu tugovala za izgubljenim kraljevstvom, njen polubrat je u Istanbulu upravljao carstvom. Njegova priča nije paradoks, već surova lekcija iz historije. Imperije ne čekaju nikoga, a oni koji opstaju nisu najjači, nego oni koji se najbrže prilagode. On nije bio ni izdajnik ni svetac. Bio je arhitekta vlastite sudbine u vremenu kada su se svjetovi lomili, a on je izabrao da stoji na onoj strani koja gradi novi svijet. I zapamtite, poštovani slušalci, ovu rečenicu. Dakle, imperije ne čekaju nikoga, a oni koji opstaju nisu najjači, nego oni koji se najbrže prilagođavaju. Što se može reći i za ovo vrijeme. Ne ostaju oni najjači, nego oni koji se i ovom vremenu prilagode, pa na koji god to način radili. Priča o nekim davnim vremenima i ljudima porijeklom sa ovih prostora.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Bio je to Mirza Selimović i pjesma Nisi moja. Naš Slavoj Srebrenik je jedan jedini neponovljivi, naš Mirza Selimović. A u 9 sati i 49 minuta, poštovani slušalci, evo još jedne zanimljive pričice. Naime, kako se mijenja razgovor između dvoje ljudi kada se počnu sviđati jedno drugo? Ponekad niko ne kaže otvoreno da postoji privlačnost, ali razgovor između dvoje ljudi ipak počinje izgledati drugačije. Poruke postaju češće, razgovori duži, a sasvim obične teme odjednom dobijaju posebno značenje. Kada nam se neko sviđa, prirodno mu posvećujemo više pažnje, zato počinjemo pamtiti sitnice koje je spomenuo, vraćamo se na ranije razgovore i tražimo nove razloge za komunikaciju. Jedan od znakova može biti produžavanje razgovora bez stvarne potrebe. Tema je završena, ali pojavljuje se i nova. Nakon nje još jedna, pa poruka koja je mogla završiti sa u redu, dobije dodatno pitanje samo kako bi komunikacija potrebala. Posebno je zanimljivo kada se to događa sa obje strane. Kako bliskost raste, dvoje ljudi često razvijaju vlastiti način komunikacije. Nadimke, zadirkivanje, interne šale ili izraze koje drugi možda uopšte ne razumiju. Takve sitnice stvaraju osjećaj da između njih postoji nešto što pripada samo njima. Jesi li stigla kući? Kako je prošao sastanak? Ili jesi li danas bolje? Na prvi pogled nisu romantične rečenice, ali ako neko redovno pamti detalje koje ste mu ranije pomenuli i kasnije pita za njih, jasno je barem jedno, obraća pažnju, a pažnja pa često raste zajedno sa interesovanjem. Flert ne mora izgledati kao otvoreno udvaranje. Često počinje kao kroz humor, blago zadirkivanje, komplimente ili dvosmislene rečenice, nakon kojih obje osobe pokušavaju procijeniti reakcije one druge. Razgovor tako postaje svjesno ispitivanje terena. Zanimljivo je da se promjene mogu promijeniti i kada niko ništa ne govori. Pogled koji traje duže malo, osmijeh bez posebnog razloga ili kratka neprijatna tišina nakon dvosmislene rečenice mogu dobiti potpuno drugačije značenje kada postoji privlačnost. Naravno, nijedan od ovih znakova sam po sebi ne znači da se neko zaljubio, ali neki ljudi su jednostavno pažljivi, komunikativni ili skloni flertu. Međutim, kada se više takvih promjena pojavi istovremeno i dolazi sa obje strane, moguće da je razgovor više nije samo razgovor, nego da je tu na pragu i ljubav.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U svijetu je prvi puta zabilježeno da je globalni broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5% globalne populacije, čime se prvi puta premašuje procenat broja djece u svijetu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u posljednjih nekoliko godina se u svijetu godišnje rodi oko 132 miliona beba, što je za 10 miliona manje u odnosu na nekoliko godina ranije. Pad nataliteta je posebno naglašen u Europi. Naime, samo 3,55 miliona beba rođeno je u Europskoj uniji u 2024. godini u odnosu na 6,8 miliona 1964. godine. Globalni trend pokazuje činjenice da se u Africi 2024. godine rodilo oko 47 miliona beba. Državna pomoć u Bosni i Hercegovini koja se dodjeljuje privredi u prošloj godini povećana je za 9% u odnosu na godinu ranije i iznosila je 671,1 milion konvertibilnih maraka. Barem koliko je evidentirano, a podaci su ovo iz godišnjeg izvještaja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine upućenog u parlamentarnu proceduru. Ukazano je da je najveći dio državne pomoći usmjeren bio na poljoprivredu, dok su oblasti unapređenja produktivnosti i inovacija i dalje nedovoljno zastupljene. Udio državne pomoći u bruto domaćem proizvodu iznosio je 1,15% u prošloj godini, a državna pomoć po stanovništvu u prošloj godini iznosila je 190,7 konvertibilnih maraka. Kroz razne subvencije, poticaje, grantove dato je 191,2 miliona maraka, a Federacija Bosne i Hercegovine je kroz umanjenja ili izuzeća od plaćanja finansijskih obaveza dala 400 hiljada maraka državne pomoći. Brčko distrikt je kroz porezne olakšice dao 8,3 miliona, a evidentirano i 36,9 miliona maraka zajmova koje su davali entiteti i Brčko distrikt. Vozače u Bosni i Hercegovini mogli bi dočekati nove i više cijene goriva. Cijena sirove nafte na svjetskim berzama jutro se naglo povećala, dok se evropski benchmark Brent približno procjenjuje na $97 po barelu. Do novog skoka cijena došlo je i nakon eskalacije vojnih napetosti na Bliskom istoku, a zbog rasta cijena na svjetskom tržištu prve korekcije cijena goriva u Bosni i Hercegovini mogli bi uslijediti već u narednim danima. Prema trenutnim procjenama očekuje se rast od 10 do 15 feninga po litri derivata na pojedinim benzinskim pumpama, a u najcrnjem scenariju, ukoliko se kriza nastavi i dođe do ozbiljnog poremećaja snabdijevanja, cijena dizela na pojedinim pumpama mogla bi se približiti i iznosu od 3,70 feninga po litru derivata. Američka kompanija Infrastructure and Energy planira izgradnju velikog data centra u Bosni i Hercegovini, čime bi vrijednost mogla premašiti milijardu konvertibilnih maraka. Ovu informaciju je za Biznis.ba potvrdio i direktor kompanije u Bosni i Hercegovini Amer Bekan, no iz ove kompanije u ovom trenutku nisu mogli iznijeti više detalja s obzirom da je projekat još uvijek u fazi razvoja. Prema saznanjima portala Biznis.ba, data centar trebao bi biti izgrađen na području Stara, a riječ je o investiciji čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu maraka. Planirani kapacitet centra je od oko 100 megavata, što govori o veličini projekta i ogromnim energetskim potrebama koje ovakvi objekti imaju. Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinirane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prijevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za proteste navodi se problem ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcija ističu da uprkos sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. Protesti će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, prvenstveno na graničnim prijelazima i teretnim terminalima prema Europskoj uniji. Konzorcijum je najavio imenovanje koordinatora na svim graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, a iz ovog konzorcija poručuju da će protesti biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom, te da nisu usmjereni protiv građana niti privrede. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš, Ješamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirić i Hum također duge su kolone vozila. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Srebrni radio.

Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, a na području Tuzlanskog kantona i dalje aktivno više požara. Najteža situacija bilježi se na području Kalesije, Kladnje i Živinica, saopšteno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. U Kalesiji ponovo aktivan veliki šumski požar na lokalitetu Gojčin, koji se zbog vjetra brzo širi. Vatrogasci iz Kalesije i Živinica gase požar na pristupačnom dijelu terena, dok se veći dio požari nalazi na nepristupačnom i miniranom području. Tokom prethodnog dana u gašenju je učestvovalo i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i požar na lokalitetu Svojičica kod Kladnja zbog miniranog i nepristupačnog terena. Radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj pokušavaju spriječiti širenje požara na sigurnije područje. Za angažman helikoptera oružanih snaga upućen je i zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite. U Živinicama je aktivan požar na području Repuha u mjesnoj zajednici Tupković, gdje je opožareno oko 3 hektara. U gašenju su učestvovali radnici Šuma Tuzlanskog kantona i članovi lovačkog društva Toplice, a također i građani i dobrovoljci. Vatrogasci su intervenisali na području Banovića, Gradačca, Srebrenika, Tuzle i Lukavca, uglavnom zbog požara niskog rastinja, trave, šume i divljih deponija. Civilna zaštita Gračanice zaprimila je prijavu o pronalasku neeksplodiranog ubojitog sredstva u mjesnoj zajednici Gornja Lohinja, a mjesto pronalaska osigurava policija. Na području Srebrenika vatrogasci su imali 8 intervencija dostave pitke vode stanovništvu u gradskim i prigradskim naseljima. Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 196,55 metara nadmorske visine i niži je za 1 cm u odnosu na prethodno mjerenje. Pratite i dalje talase Srebrenog radija.

0: Poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Midin Company Živinice stoji da je 10 sati i 23 minute, a Midin Company vam nudi keramiku, laminate, sanitariju, rasvjetu, parkete, raznovrsne tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno za vaš dom ili poslovni prostor. Midin Company Živinice, najbolja, najkvalitetnija i najpovoljnija ponuda svega što vam treba za vaš dom i poslovni prostor. A u nastavku našeg radio programa još jedna priča. Naime, poštovani slušalci, sve intenzivni šumski požari, toplotni valovi mogli bi ugroziti i usporiti globalne napore za poboljšanje kvaliteta zraka i zaštitu ljudskog zdravlja, upozorava danas Svjetska meteorološka organizacija. Klimatske promjene, kako navode, dodatno otežavaju ostvarivanje međunarodnih ciljeva kada je reč o kvaliteti zraka. U svom polugodišnjem izvještaju o kvaliteti zraka Svjetska meteorološka organizacija navodi da su zagađenja zraka i klimatske promjene usko povezani problemi kojima se mora pristupati koordiniranim politikama. Iz ove organizacije upozoravaju da će ispunjavanje smjernica Svjetske zdravstvene organizacije o kvaliteti zraka postajati sve teže i teže. Zagađenje je enormno i zbog brojnih šumskih požara koji sve više ugrožavaju životni prostor, pa se u izvještaju posebno ukazuje na sve veći uticaj finih čestica poznatih kao polutanti PM2.5, kao i prizemnog ozona štetnog plina koji se nalazi u donjim slojevima atmosfere. Poštovani slušalci, studija na koju se poziva Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su ekstremni požari i opasan dim širom svijeta utrostručili se, te da su od 1990. godina do sada trostruko veći, kao i to da su vjerovatno doprinijeli gotovo 100.000 dodatnih smrtnih slučajeva godišnje u periodu između 2010. i 2025. godine. Svjetska meteorološka organizacija poziva na bolje praćenje zagađujućih materija i aerosola, među kojima su crni ugljik i mikroplastika. Sve to, naravno, prouzrokovano ljudskom nepažnjom, ljudskom nebrigom ili jednostavno pomanjkanjem svijesti čovjeka što čini ovoj planeti, odnosno što čini sam sebi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, prije podne uz 90,8 i 103 MHz. Pa nadamo se da uživate u ovom izboru muzike, onako biramo malo svjetske pop-rock hitove. I onima koji nas slušaju u proputovanju želimo ugodnu, sretnu, bezvidnu vožnju i da u Talase Srebrenog radija uživaju baš i u ovom danu i vožnji koja je pred njima. Sretan put gdje god da ste se zaputili. E sad... A u nastavku ćemo malo o svjetskim modnim brendovima. Njemački proizvođač sportske opreme Adidas suočava se sa oštrim kritikama i pozivima na bojkot nakon što je u novoj kampanji angažovao Šaleva Bitona, bivšeg pripadnika izraelske vojske koji je ostao bez noge tokom ranjavanja 2021. godine. On je angažovan na promociji Adidasove usluge Single Show Service pokrenute u Evropi početkom 2026. godine, koja osobama sa amputacijom omogućava kupovinu samo jedne patike umjesto cijelog para. Iako kompanija ovu inicijativu predstavlja kao važan iskorak ka inkluzivnosti, uključivanju invalidnih lica u normalan život, izbor ambasadora izazvao je val nezadovoljstva u kontekstu rata u Gazi. Kritičari naglašavaju da je angažman bivšeg izraelskog vojnika nesmotren potez, posebno imajući u vidu da je u Gazi registrovan ogroman broj teških povreda i invaliditeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, na području Gaze do kraja 2025. godine zabilježeno je više od 5000 traumatskih amputacija. Talas nezadovoljstva ubrzo se proširio društvenim mrežama, a podršku bojkotu pružio je i poznati španski glumac Javier Bardem. Reakcije javnosti usmjerene su prvenstveno na odabir zaštitnog lica, dok sama ideja prilagođene prodaje obuće nije sporna, ali sporno je što se pojavljuje izraelski vojnik. Ovo nije prvi puta da se njemački brend nalazi u središtu političkih kontraverzi. Adidas je 2024. godine privukao reklamnu kampanju u kojoj je učestvovala palestinsko-američka manekenka Bella Hadid, nakon čega je uputio javno izvinjenje. Najnoviji slučaj ponovo je otvorio raspravu o odgovornosti i oprezu globalnih brendova pri izboru zaštitnih lica. Što je sve ovo trebalo Adidasu, koli će ga znati? Da li se Njemci peru možda za holokaust ili tako nešto, ali u svakom slučaju ljudi koji vode politiku, management ovih kompanija, trebali bi dobro da razmisle kako, na koji način promovišu određene brendove i u kom pravcu usmjeravaju kampanju, jer sve može kasnije da se marketinški obijemo glavu, da se pretvori u svojevrstan bunt potrošača, a onda tu su belaji sa prodajom, je li tako?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U svijetu je prvi puta zabilježeno da je globalni broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5% globalne populacije, čime se prvi puta premašuje procenat broja djece u svijetu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u posljednjih nekoliko godina se u svijetu godišnje rodi oko 132 miliona beba, što je za 10 miliona manje u odnosu na nekoliko godina ranije. Pad nataliteta je posebno naglašen u Europi. Naime, samo 3,55 miliona beba rođeno je u Europskoj uniji u 2024. godini u odnosu na 6,8 miliona 1964. godine. Globalni trend pokazuje činjenice da se u Africi 2024. godine rodilo oko 47 miliona beba. Državna pomoć u Bosni i Hercegovini koja se dodjeljuje privredi u prošloj godini povećana je za 9% u odnosu na godinu ranije i iznosila je 671,1 milion konvertibilnih maraka. Barem koliko je evidentirano, a podaci su ovo iz godišnjeg izvještaja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine upućenog u parlamentarnu proceduru. Ukazano je da je najveći dio državne pomoći usmjeren bio na poljoprivredu, dok su oblasti unapređenja produktivnosti i inovacija i dalje nedovoljno zastupljene. Udio državne pomoći u bruto domaćem proizvodu iznosio je 1,15% u prošloj godini, a državna pomoć po stanovništvu u prošloj godini iznosila je 190,7 konvertibilnih maraka. Kroz razne subvencije, poticaje, grantove dato je 191,2 miliona maraka, a Federacija Bosne i Hercegovine je kroz umanjenja ili izuzeća od plaćanja finansijskih obaveza dala 400 hiljada maraka državne pomoći. Brčko distrikt je kroz porezne olakšice dao 8,3 miliona, a evidentirano i 36,9 miliona maraka zajmova koje su davali entiteti i Brčko distrikt. Vozače u Bosni i Hercegovini mogli bi dočekati nove i više cijene goriva. Cijena sirove nafte na svjetskim berzama jutro se je naglo povećala, dok se evropski benchmark Brent približno procjenjuje na 97 dolara po barelu. Do novog skoka cijena došlo je i nakon eskalacije vojnih napetosti na Bliskom istoku, a zbog rasta cijena na svjetskom tržištu prve korekcije cijena goriva u Bosni i Hercegovini mogli bi uslijediti već u narednim danima. Prema trenutnim procjenama očekuje se rast od 10 do 15 feninga po litri derivata na pojedinim benzinskim pumpama, a u najcrnjem scenariju, ukoliko se kriza nastavi i dođe do ozbiljnog poremećaja snabdijevanja, cijena dizela na pojedinim pumpama mogla bi se približiti i iznosu od 3,70 feninga po litru derivata. Američka kompanija Infrastructure and Energy planira izgradnju velikog data centra u Bosni i Hercegovini, čime bi vrijednost mogla premašiti milijardu konvertibilnih maraka. Ovu informaciju je za biznis.ba potvrdio i direktor kompanije u Bosni i Hercegovini Amer Bekan, no iz ove kompanije u ovom trenutku nisu mogli iznijeti više detalja s obzirom da je projekat još uvijek u fazi razvoja. Prema saznanjima portala biznis.ba, data centar trebao bi biti izgrađen na području Mostara, a riječ je o investiciji čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu maraka. Planirani kapacitet centra je od oko 100 megavata, što govori o veličini projekta i ogromnim energetskim potrebama koje ovakvi objekti imaju. Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinirane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prijevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za proteste navodi se problem ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcija ističu da uprkos sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama, još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. Protesti će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, prvenstveno na graničnim prijelazima i teretnim terminalima prema Europskoj uniji. Konzorcijum je najavio imenovanje koordinatora na svim graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, a iz ovog konzorcija poručuju da će protesti biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom, te da nisu usmjereni protiv građana niti privrede. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš, Ješamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirić i Hum također duge su kolone vozila. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Planica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas d.o.o. Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U svijetu je prvi puta zabilježeno da je globalni broj starih osoba veći nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis. U izvještaju se navodi da Europa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5% globalne populacije, čime se prvi puta premašuje procenat broja djece u svijetu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u posljednjih nekoliko godina se u svijetu godišnje rodi oko 132 miliona beba, što je za 10 miliona manje u odnosu na nekoliko godina ranije. Pad nataliteta je posebno naglašen u Europi. Naime, samo 3,55 miliona beba rođeno je u Europskoj uniji u 2024. godini u odnosu na 6,8 miliona 1964. godine. Globalni trend pokazuje činjenice da se u Africi 2024. godine rodilo oko 47 miliona beba. Državna pomoć u Bosni i Hercegovini koja se dodjeljuje privredi u prošloj godini povećana je za 9% u odnosu na godinu ranije i iznosila je 671,1 milion konvertibilnih maraka. Barem koliko je evidentirano, a podaci su ovo iz godišnjeg izvještaja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine upućenog u parlamentarnu proceduru. Ukazano je da je najveći dio državne pomoći usmjeren bio na poljoprivredu, dok su oblasti unapređenja produktivnosti i inovacija i dalje nedovoljno zastupljene. Udio državne pomoći u bruto domaćem proizvodu iznosio je 1,15% u prošloj godini, a državna pomoć po stanovništvu u prošloj godini iznosila je 190,7 konvertibilnih maraka. Kroz razne subvencije, poticaje i grantove dato je 191,2 miliona maraka, a Federacija Bosne i Hercegovine je kroz umanjenja ili izuzeća od plaćanja finansijskih obaveza dala 400 hiljada maraka državne pomoći. Brčko distrikt je kroz porezne olakšice dao 8,3 miliona, a evidentirano i 36,9 miliona maraka zajmova koje su davali entiteti i Brčko distrikt. Vozače u Bosni i Hercegovini mogli bi dočekati nove i više cijene goriva. Cijena sirove nafte na svjetskim berzama jutro se naglo povećala, dok se evropski benchmark Brent približno procjenjuje na 97 dolara po barelu. Do novog skoka cijena došlo je i nakon eskalacije vojnih napetosti na Bliskom istoku, a zbog rasta cijena na svjetskom tržištu prve korekcije cijena goriva u Bosni i Hercegovini mogli bi uslijediti već u narednim danima. Prema trenutnim procjenama očekuje se rast od 10 do 15 feninga po litri derivata na pojedinim benzinskim pumpama, a u najcrnjem scenariju, ukoliko se kriza nastavi i dođe do ozbiljnog poremećaja snabdijevanja, cijena dizela na pojedinim pumpama mogla bi se približiti i iznosu od 3,70 feninga po litru derivata. Američka kompanija Infrastructure and Energy planira izgradnju velikog data centra u Bosni i Hercegovini, čime bi vrijednost mogla premašiti milijardu konvertibilnih maraka. Ovu informaciju je za biznis.ba potvrdio i direktor kompanije u Bosni i Hercegovini Amer Bekan, no iz ove kompanije u ovom trenutku nisu mogli iznijeti više detalja s obzirom da je projekat još uvijek u fazi razvoja. Prema saznanjima portala biznis.ba, data centar trebao bi biti izgrađen na području Stara, a riječ je o investiciji čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu maraka. Planirani kapacitet centra je od oko 100 megavata, što govori o veličini projekta i ogromnim energetskim potrebama koje ovakvi objekti imaju. Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra ove godine početi koordinirane protestne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije. Odluka je donesena u koordinaciji sa predstavnicima drumskih prijevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za proteste navodi se problem ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Iz konzorcija ističu da uprkos sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama, još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. Protesti će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, prvenstveno na graničnim prijelazima i teretnim terminalima prema Europskoj uniji. Konzorcijum je najavio imenovanje koordinatora na svim graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, a iz ovog konzorcija poručuju da će protesti biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom, te da nisu usmjereni protiv građana niti privrede. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš, Ješamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirić i Hum, također duge su kolone vozila. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva, kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Emisija Sportski žurnali talasi Srebrenog radija prve minute posvetili smo nogometu. Ovog vikenda igrano redovno četvrto kolo po redu u okviru druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever. Poštovani slušalci, evo i rezultata: Mladost Kikači, Trešnjevka Maoča 5:0, Orahovica 74, Čelić 4:0, Omladinac 68, Bosna Kalesija 1:0, Doboj Istok, Gornji Rahić 3:2, Rijeka Šerići, Bosna Mionica 3:0, Sloga Prud, Napredak Matići 4:2, Svatovac Prilog 3:0 i Gradina Tuzla City 2:0, pobjeda Srebreničke plave čete. Tabela nakon odigrana četiri kola izgleda ovako: na prvoj poziciji ekipa Doboj Istoka sa ukupno 12 osvojenih bodova, drugoplasirani Omladinac sa 10, na trećoj poziciji Mladost Kikači 9, četvrta je ekipa Svatovca također 9 bodova i peta Gradina Srebrenik 9 bodova. Na šestoj poziciji je Rijeka sa 7, sedma Orahovica 6, osmi Rahić 6 bodova, deveta ekipa Sloge iz Pruda također 6 bodova, a na desetoj poziciji Bosna Kalesija sakupila je 5, 11. Čelić 4 boda, 12. Napredak 3, 13. Prilog 2 boda i 15. ekipa Trešnjevke sa 1 bodom. Na začelju tabele Tuzla City 16. bez i jednog osvojenog boda. Što se tiče utakmica koje se igraju u narednom petom kolu, sastaju se Napredak Matići, Mladost Kikači, Tuzla City na svom terenu dočekuje ekipu Sloge iz Pruda, Bosna Kalesija, Svatovac Poljice, Čelić na svom terenu dočekuje ekipu Omladinca 68, Bosna Mionica 3 igraće na svom terenu protiv Gradine iz Srebrenika, Rahić dočekuje ekipu Rijeke, Prilog će ugostiti ekipu Doboj Istoka, Trešnjevka će igrati na svom terenu protiv Orahovice 74. Utakmice se igraju 12. i 13. septembra ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sportski žurnal i Srebrni radio. 5 utakmica šestog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine donijelo je dobru posjetu, a najefikasniju rundu domaćeg takmičenja i suđenje Antonija Tomića, koje je izazvalo dosta polemika. Na tim susretima postignuto je 16 pogodaka, pa je tako šesto kolo i najefikasnije do sada. Najefikasniji duel viđen je u Krupi, gdje je u duelu Brska i Čelika viđeno 5 pogodaka, 3:2. Na Grbavici su u pobjedi Željezničara nad Veležom viđena 4 pogodka, 3:1, dok su na gradskom stadionu u Bijeljini i pod Bijelim Brijegom viđena po 3 pogodka. Sloga je kao gost savladala Radnik 2:1, dok je istim rezultatom Zrinski savladao Široki Brijeg. 1 pogodak viđen je u derbiju Kola na Koševu, a interesantno je da je Borac jedina ekipa koja u ovom kolu nije postigla pogodak. Upravo je Borac na Koševu upisao i prvi poraz sezone, pa je tako sada jedini Zrinski bez poraza. Mostarci su i dalje maksimalni, a u narednom kolu u Banja Luci ćemo gledati sudar ova dva tima. Najposjećeniji stadioni u ovom kolu bili su Koševo i Grbavica. Na Koševu je derbi kola pratilo 7700 posjetilaca, dok ih je na Grbavici bilo 500 manje, 7200, a hercegovački derbi je pratilo 4000 gledatelja. Duel u Bijeljini odigran je pred 1000 gledatelja. Najmanje gledalaca bilo je u Krupi, na Vrbasu tek 350. Sudije su u ovom kolu ukupno pokazale 19 žutih kartona, a najviših je viđeno u Bijeljini 8. Nemanja Aleksić je objema ekipama podijelio po 4 javne opomene, a u hercegovačkom derbiju viđeno je 5 kartona, 1 Zrinskom i 4 gostima sa Pecare. Sarajevu je u derbiju protiv Borca Antonio Tomić pokazao 3 žuta kartona, dok je gostima pokazao 1. Kartoni iz šestog kola donijeli su nove probleme ekipama pred naredne utakmice. Uz već poznate izostanke, niz igrača nalazi se na korak do suspenzije i morat će posebno paziti u narednim nastupima.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talase radio Srebrnika, poštovani slušalci. Juventus i Milan su remizirali u trećem kolu Serie A 1-1, dok je Kerim Alajbegović na terenu proveo 64 minute. Federico Gatti donio je Juventusu izjednačenje u sudijskoj nadoknadi, a Milan je poveo sredinom drugog poluvremena kada je Alfađo Sise pogodio za Rossonere. Alajbegović je za svoj nastup dobio ocjenu 6,6 prema Sofascoru. Trener Luciano Spalletti je odlučio Zmaja zamijeniti u drugom poluvremenu. Umjesto BH krilnog igrača u igru je ušao Jeremy Boga u 64. minuti susreta. Alajbegović je zadržao potpunu kontrolu u distribuciji lopte. Uz besprekornu preciznost na svojoj polovini, BH reprezentativac je meč završio sa ukupno 92% uspješnih pasova. Već na početku utakmice reprezentativac Bosne i Hercegovine se odvažio i pucao, ali je lopta otišla iznad gola. Nekoliko minuta kasnije Zmaj je ubacio jednu loptu u kazneni prostor Milana, ali je odbrana to očistila. Prvo poluvrijeme nije donijelo atraktivnu igru, iako je Juventus djelovao opasnije. Francisco Conceição je zaprijetio u 12. minuti, ali je Mik Menjan odbranio. Još jednom je Conceição šutirao, ali je golman Milana opet bio na visini svog zadatka. Ipak Milan je stigao do vodstva preko Sisea u 68. minuti, koji je pogodio desni donji dio gola domaćih, a Juventus je izjednačio u sudijskoj nadoknadi golom Gatija. Slaven Bilić je objavio prvi spisak reprezentacije Hrvatske nakon što je na selektorskoj poziciji naslijedio Zlatka Dalića. Hrvate očekuju 4 susreta u grupi A 3 Lige nacija protiv Češke, Španije i Engleske, a posebnu pažnju privukao je poziv Luki Modriću i Bilićevo objašnjenje njihovog dogovora. Bilić je otkrio da je s Modrićem dugo razgovarao nakon prve konferencije za novinare, a temu njegovog nastavka igranja za reprezentaciju ponovo su otvorili prije 3 dana. Naglasio je da njegov poziv nije zasnovan na starim zaslugama, nego na onome što veznjak i dalje pokazuje na terenu. Modrić je značajan na terenu i van njega i dalje je najstabilniji. Bio je sinoć najubitačniji igrač Milana. Ne govorimo o prošlim zaslugama, sve je puno lakše uz Modrića. Nije uopšte dolazilo u obzir da ga ja nešto nagovaram, rekao je Bilić. Selektor Hrvatske svjestan je da će Modrićevu minutažu morati pažljivo rasporediti, posebno tokom okupljanja sa 4 utakmice. Igraćemo u ritmu koji mu odgovara u Milanu, moramo ga poštovati, svaki 7 dana moraš imati podražaj, ali ne može igrati stalno, poručio je Bilić. Na golmanskom spisku su Livaković, Kotarski i Pandur. U odbrani Bilić računa na Gvardiola, Juranovića, Šutala, Vuškovića, Smolčića, Stanišića i Erlića. U veznom redu Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Petar Sučić, Luka Sučić i Mišić te Baturina, a za napadačke pozicije pozvani su Perišić, Karamarić, Budimir Matanović, Ivanović, Beljo, Marcelo Pašalić i Musa. Pred pozive su dobili još Letica, Pongrčić, Jakić, Moro, Majer i Fruk. Hrvatska prvo gostuje Češkoj 26. septembra, a 3 dana kasnije Španiji. Oba susreta počinju u 20 sati i 45 minuta. Jose Mourinho je ovog ljeta drugi puta preuzeo Real Madrid, iako je u Benfici pronašao posao u kojem se osjećao zadovoljno i vjerovao u budućnost ekipe. U razgovoru za UEFA vođenom 1. septembra portugalski stručnjak je objasnio zašto je prihvatio povratak u Španiju, ali i upozorio da evropski izazovi neće biti jednostavni. Mourinho je istakao razliku između svog prvog dolaska u Madrid 2010. godine i sadašnjeg povratka. Tada je stigao nakon osvojene trostruke krune sa Interom, dok ga je Real ovog puta izabrao oslanjajući se na ono što već zna o njemu. Priznao je da mu odlazak iz Benfike nije bio jednostavan jer mu je taj klub mnogo značio. Bio sam opušten u Benfiki, volio sam biti tamo i bio sam uvjeren da gradimo nešto što će uskoro donijeti rezultate, ali Real Madrid je Real Madrid i to je to, poručio je Mourinho.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u četvrtfinale US Opena pobjedom nad Tomijem Paulom sa 3-0 u setovima. Španski teniser je nastavio da reda pobjede u New Yorku, iako do ovog turnira 4,5 mjeseca nije igrao profesionalni tenis zbog povrede ručnog zgoba, a na putu do četvrtfinale izgubio je samo jedan set. Inače, Paul je bio solidan rival, imao je svoje nalete i momente, ali na kraju nije uspio da parira trenutno trećem teniseru svijeta. Poslednju šansu imao je u poslednjem gemu meča, odnosno kada je Alcaraz servirao za pobjedu na 5-4 u trećem setu. A osmi nosilac Ben Shelton nadigrao je Stefanosa Tsitsipasa pod svjetlima reflektora US Opena uvjerljivim rezultatom 6-2, 6-3 i 6-4, te izborio plasman u četvrtfinale, čime je dodatno podgrijao nade domaće publike da bi Sjedinjene Američke Države nakon više od 2 decenije mogle dobiti novog osvajača Grand Slam turnira u muškoj konkurenciji. Sheltona u četvrtfinalu očekuje duel protiv Carlosa Alcaraza. 20-godišnji Amerikanac pokazao je da posjeduje oružja kojima bi mogao ugroziti Španca. Ipak svjestan je da će za pobjedu protiv branitelja titule biti potrebno odigrati na izuzetno visokom nivou. Shelton je protiv Tsitsipasa spojio ogromnu snagu, precizne udarce i odlične odluke u ključnim trenucima, potpuno nadigravši Grka u prvom setu koji je trajao svega 31 minutu na stadionu Artur Ashe. Sada je sva pažnja usmjerena na Alcaraza, a Shelton će pokušati iskoristiti iskustvo i zajedničkog treninga sa Špancem.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: A poštovani slušalci, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Sportski žurnal na talasima Srebrenog radija.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Novi prijedlog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine koji je iznio Günter Fellinger izazvao je burne reakcije u regionu. Kako piše Slobodna Bosna, Fellinger, predsjednik Austrijskog komiteta za proširenje NATO saveza, predložio je novu ustavnu arhitekturu Bosne i Hercegovine kojom bi bili ukinuti postojeći entiteti, a država organizovana kao moderna federalna i multietnička zajednica sastavljena od 10 saveznih država. Prema navodima tog medija, Fellingerov prijedlog upućen je i relevantnim međunarodnim institucijama, uključujući institucije Europske unije i NATO saveza. Međutim, važno je napomenuti da se radi o prijedlogu pojedinca i da njegovo eventualno razmatranje u međunarodnim krugovima i ne znači da iza njega stoji zvanična politika Europske unije, NATO-a ili drugi međunarodni faktori. BH Telekom u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno prekida distribuciju televizijskih programa tokom emitovanja sadržaja kojima se prenosi sahrana Ratka Mladića, pravosnažnog osuđenog na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Odluka se odnosi isključivo na vrijeme emitovanja sadržaja o sahrani i predstavlja postupanje BH Telekoma u skladu sa zakonskim obavezama koje se odnose na zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. BH Telekom je svjestan da ovakvi sadržaji, posebno imajući u vidu težinu presude i stradanje žrtava, mogu predstavljati direktno ili indirektno veličanje osuđenog ratnog zločinca i biti suprotni javnom interesu i dostojanstvu žrtava. Građani Bosne i Hercegovine koji od danas 7. septembra putuju prema Hrvatskoj i drugim državama šengenskog prostora trebaju računati i na mogućnost dužih graničnih kontrola. Naime, 6. septembra je istekao period tokom kojeg su granične službe u izuzetnim okolnostima poput velikih gužvi mogle privremeno obustaviti dio biometrijskih provjera u okviru evropskog sistema ulaska i izlaska. Evropska komisija početkom septembra potvrdila je da je ova mogućnost bila predviđena samo do 6. septembra. To ne znači da će se od danas automatski stvarati velike kolone na svim graničnim prelazima, ali granične službe imaju sada manje mogućnosti za ublažavanje procedura kada dođe i do velikog priljeva putnika. Putnicima se zbog ovih okolnosti preporučuje da za prelazak granice planiraju više vremena, posebno u periodu pojačanog saobraćaja tokom vikenda i prilikom putovanja avionom sa unaprijed rezervisanim konekcijama. Požari se i dalje aktiviraju na brojnim područjima u Bosni i Hercegovini, a najteža situacija bilježi se kod Drvara, Bosanskog Grahova, Tomislavgrada, Prozor, Rame, Konjica i u dijelovima Tuzlanskog kantona. Gašenje otežavaju jak vjetar, nepristupačnost terenu i miniran teren, te nedostatak zračnih kapaciteta. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman, pa su helikopteri jutros počeli gasiti požare u najugroženim dijelovima Bihaća i Drvara. Više požara i dalje aktivno na području Tuzlanskog kantona, a najteža situacija bilježi se u Kalesiji, Kladnju i Živinicama. U Kalesiji je ponovo aktivan veliki šumski požar na lokalitetu Gojčin koji se zbog vjetra brzo širi. Vatrogasci iz Kalesije i Živinica gase požar na pristupačnom dijelu terena, dok se veći dio požarišta nalazi na nepristupačnom i miniranom području. Tokom prethodnog dana u gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je požar i na lokalitetu Svojčica kod Kladnja. Na području Srebrenika vatrogasci su imali 8 intervencija dostava pitke vode stanovništvu u gradskim i prigradskim naseljima, te gašenje požara na niskom šumskom rastinju na mjesnom području Sladna u naselju Ahmići. Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a prihodi su značajno umanjeni, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju i visoke cijene repromaterijala. Godina je prema ocjeni proizvođača jedna od najtežih u posljednjih nekoliko decenija. Na pojedinim parcelama prinosi će biti manji i do 70%, dok će na nekim parcelama rod gotovo u potpunosti izostati. Dodatni udar za poljoprivrednike predstavlja i stanje u stočarstvu. Otkupna cijena mlijeka, kako navode, kreće se od 70 do 75 feninga, dok su proizvođači tokom godine imali i cijene od oko 95 feninga po litru. Općinski sud Tuzla danas je odredio jednomjesečni pritvor maloljetnoj S.Č. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaja ubistva i pokušaja nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajima od 4. septembra ove godine u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je prema navodima nadležnih maloljetnica nožem povrijedila dvije maloljetne osobe. Sud je ocijenio da su u ovom slučaju ispunjeni opšti uslovi i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu. Postupak protiv maloljetnice bit će nastavljen u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na zaštitu i postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš, Ješamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirići i Hum također duge su kolone vozila. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: transakcije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Posle podne uz Radio Srebrenik, poštovani slušalci, vi nas naravno pratite na 90,8 i 103 MHz, a vozačima i ovog trenutka upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Temperatura kolika je u našem gradu trenutno, ubrzo ćemo i to saznati, pa prema dežurnom termometru 30 stepeni Celzijusovih, ultravioletni indeks 5 umjeren, vlažnost vazduha 22% i pritisak 1025 milibara. Dakle, 30 stepeni trenutno je u hladu, poštovane slušalce, to uvijek imajte na umu, jer se temperatura mjeri u hladu, bar ova oficijalna, a ne ono koliko je na suncu. Dakle, 30 je u hladu. E sad, što još treba znati? Pa 13 sati i koliko minuta, saznajemo odmah 14 minuta prema sponzoru tačnog vremena, Miden Company Živjenice. Dakle, u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve to prilagođeno različitim ukusima kupaca za vaš dom ili eventualno poslovni prostor. Kontakt telefon 063-391-809. Eto, to sve što treba znati o sponzoru tačnog vremena, a vi ih posjetite u njihovim prodajnim salonima, pa saznajte još i više. Što se tiče nastavka našeg radio programa, u 13 sati i 14 minuta, već smo rekli 30 u hladu, a kada dolazi osvježenje? E pa i to ćete da saznate. Naime, čuveni bosansko-hercegovački, najpoznatiji, najtačniji, najprecizniji meteorolog Nedim Gospon Sladić objavio je prognozu koja je u danima pred nama. Pa on ovako kaže, u svojoj opširnoj analizi ističe kako se polako primiče kraj toplotnom talasu koji je našu zemlju zahvatio već neko vrijeme. Prekid toplih dana Sladić najavljuje za kraj ove radne sedmice, a predviđa i da ćemo uskoro morati nositi i topliju garderobu. Da, da, dobro ste čuli, eto, nakon ovih paklenih vrućina ide promjena vremena. Sladić je istakao kako ovo ne znači ogroman pad temperature, već djelimični, te da se nada kako će padavine pomoći u gašenju požara koji divljaju na zapadu Bosne i Hercegovine. Ko planira godišnji odmor u narednom periodu treba da zna da će još uvijek biti dana i za kupanje i sunčanje, a iako atmosfera neće biti potpuno stabilna. More i dalje vrlo toplo, a njegove površinske vrijednosti se kreću u rasponu od 26 do 29 stepeni. Uz niže temperature zraka u odnosu na protekli period, uslovi će biti bolji nego u julu i na uštrb prolaznim pljuskovima. Prije svega uslijed gotovo neprimjetne temperaturne razlike između zraka i mora. Pljuskovite padavine pokraj ove radne sedmice očekuju nas, ublaženje suše, ali djelimično. Prekid ne. Ona se za većinu i dalje nastavlja i morat ćemo vjerovatno još pričekati da je ostavimo sušu, mislimo, u potpunosti iza nas. Međutim, kiša će itekako dobro doći kao pomoć trenutno opožarenim područjima, kaže Sladić. Hoće li temperature značajnije opasti poslije 10 kao pomoć trenutno opožarenim područjima, kaže Sladić. Hoće li temperature značajnije opasti poslije 10. septembra, kaže da hoće.

Захарко, Гомель, Ленинград. Знам како је ночас далек Београд.

Сабина, туго что.

0: Srbiji. Dok u Beogradu je u toku sahrana ratnom zločincu Ratku Mladiću, paralelno s tim, američki kongresmeni Greg Murphy i Mark Wesley posjetili su danas Srebrenicu, grad u kojem je 1995. godine pod komandom upravo Ratka Mladića bivša vojska Republike Srpske počinila genocid. Wesley i Murphy su posjetili memorijalni centar Srebrenica Potočari kako bi odali počast žrtvama genocida. Time su potvrdili predanost Sjedinjenih američkih država očuvanju istine i promovisanju odgovornosti. Odajemo počast onima kojih više nema i iskazujemo solidarnost sa preživjelima, poručili su iz ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini danas posjetom memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Amerikanci jasno šalju poruku onima tamo preko Drine, ali oni po svom fazonu furaju, pa vidjet ćemo dokle će im to da ide.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite posle podne uz talase Srebrnog radija i ovaj, da tako kažemo, naš otvoreni radio program. E sad vas pitam, drage dame, poštovane slušateljke, jeste li da vam neko sad, ono, jeste li zato da vam neko sad pristavi, mislim, dobru, pravu, onako, tursku ili bosansku, zašto da ne, bosansku kafu, da vam neko pristavi, mislimo, bosansku kafu. Ili, poštovani slušatelji, jeste li vi da vama se skuha neka dobra bosanska kafa? Ako jeste, onda je to priča u narednim minutama za sve vas. Naime, kažu stručnjaci da mnogi rade pogrešno kada je reč o pripremi kafe, jer jedan trik može potpuno promijeniti okus kafe. Pa ako ste, da vam se pristavi, mislimo, ta kafa, evo priče. Priprema turske kafe mnogima djeluje kao neki jednostavan ritual koji ne zahtjeva posebna pravila. E ipak, jedan detalj tokom pripreme tog omiljenog napitka može napraviti veliku razliku i u okusu i mirisu, ali i samom kvalitetu napitka. Naime, jedna od najčešćih grešaka jeste predugo kuhanje kafe na jakoj temperaturi. Kada kafa naglo provri, može izgubiti dio arome, a napitak može dobiti izraženiji i to gorči okus. Zbog toga je bolje koristiti umjerenu temperaturu i pratiti trenutak kada se na površini počne stvarati ona pjena. E tad, kafu je najbolje skloniti sa izvora toplote, odnosno sa ringle, neposredno prije nego što potpuno provri. Na taj način pjena ostaje sačuvana, a aroma izraženija. Dakle, tek ono kada počne malo da se pjeni, kada nabubri ona pjena, odmah je skidaj. Za dobru kafu važna je i voda. Ako je moguće, preporučuje se koristiti svježu i hladnu vodu, jer upravo takva voda omogućava ravnomjernije zagrijevanje tokom pripreme. U džezvu se prvo sipa voda, zatim dodaje kafa i šećer ukoliko ga koristite i smjesu ne treba agresivno ono miješati tokom kuhanja, nego lagano. Posebno je važno da se kafa ne ostavlja dugo da ključa. Iskusni ljubitelji kafe često koriste jednostavan postupak. Kada se pjena počne podizati, džezvu treba nakratko skloniti sa vatre, a zatim je vratiti još jednom na laganu temperaturu. Takav način pripreme može pomoći da se sačuva pjena i dobije puni okus. Na kraju kafa se pažljivo sipa u filđane kako bi pjena ostala na površini. Iako se čini kao sitnica, upravo ovakav način zagrijavanja može biti razlika između one prosječne šolje kafe i one kafe u kojoj će aroma i okus biti mnogo izraženi, puni i u kojoj ćete uživati. Zato, drage dame, i kada vam se pristavlja, mislimo kafa naravno, to treba da se radi polako, lagano, sa ćefom i posebnim guštom. A ako vam se pristavi onako brzo, nema od te, mislimo, kafe ništa. Zato i kod pristavljanja kafe vrlo je bitno kako to činite. Mora osjećaj da bude da se to radi s guštom, s pažnjom, ćefom, a sve što je brzo je onako ne valja, jel tako?
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, ja se iskreno nadam da uživate u ovom dijelu našeg otvorenog programa i u izboru muzike koju biramo, a naravno i sadržajima kojima se bavimo tokom ovog dana, pa ćemo tako malo o ovim opuštenim, laganim temama. E sad, društvene mreže su ono što je postalo, pa da tako kažemo, najmasovniji način komuniciranja. Putem društvenih mreža se čujete sa prijateljima, putem društvenih mreža komunicirate i kada je reč o nekim poslovima, ako već ste u tom fazonu poslova koji se mogu na taj način da obavljaju, putem društvenih mreža se informišete, saznajete najprije šta se desilo kod komšinice u vašem okruženju, kod komšije ako mu se nešto desilo i tako dalje. Ide to odmah, objavljuje se, neko nešto vidio i odmah na društvene mreže, tako da su one postale i najbrži, najjednostavniji način komunikacije. Međutim, uz svu tu, da tako kažemo, neku pozitivnu stranu što ta savremena tehnologija nudi i omogućava i te društvene mreže, one imaju i brojne nedostatke. Znamo da već putem tih društvenih mreža se svašta plasira, dostupno je javnosti svašta i posebno kada je reč o onima najmlađima i sadržajima koji mogu biti neprimjerene i mogu biti vrlo, vrlo štetni što se tiče mlađe populacije. Međutim, sad nećemo govoriti posebno o mlađoj populaciji, nego o onoj nešto malo starijoj, odnosno odraslijoj, već punoljetnima i tako dalje. E, ljudi moji, em što vam društvene mreže nekad mogu da nabiju kompleks, vidite tamo kako vaša prijateljica oblači se, kako ide na egzotična putovanja, kako je muž kupuje svašta nešto. Vidite kako vaši prijatelji svaki dan roštiljaju, idu, putuju, pa tako, onako, druže se, a vama nabijaju komplekse, vi to ništa ne možete, nemate kada sastavite kraj sa krajem, a oni to sve rade. E, u tom smislu mogu biti nekad pogubne, pa vi imate onda depresiju, imate nervozu, anksioznost i tako dalje. Vidite svašta na tim društvenim mrežama i što nije korisno. E sad ćemo govoriti kako društvene mreže mogu da vam unište ljubavni život. Jeste da, društvene mreže mogu uticati na seksualni život i to bi mnoge moglo iznenaditi. Pametni ljudi od struke i nauke sjeli fino, razmišljali malo kad se nisu bavili ni Putinom, ni Trumpom, ni krizom u Hormuškom Oreuzu, nego sjeli ljudi malo, ovi naučnici što su te visoke škole pozavršavali, i da malo razmatraju društvenim mrežama. Pa evo šta su oni sve zaključili, a mi to prenosimo vama. Pazi sad ovako. Društvene mreže kažu da su postale dio svakodnevnice, ali njihovo pretjerano korištenje moglo bi se odraziti na intimni život većine populacije. Istraživanje portugalskih naučnika provedeno na 730 odraslih osoba pokazalo je povezanost između intenzivnog korištenja društvenih mreža i različitih seksualnih poteškoća. Stručnjaci upozoravaju da bi veza mogla djelovati u oba smjera. Pretjerano korištenje društvenih mreža može biti povezano sa problemima u intimnim odnosima, ali i nezadovoljstvo tim intimnim životom može neke ljude navesti da još više vremena provode na internetu. Istraživači sa Univerziteta u Lisabonu izvršili analizu podataka iz 4 istraživanja. U konačnom uzroku 536 žena su posmatrali, kako ne znam, ali eto, piše 536, i 176 muškaraca. I to u dobi od 18 do 70 godina. Baš ona populacija koja je najaktivnija na tim društvenim mrežama. Žene, kažu ovako, koje su češće koristile društvene mreže, imali su veći rizik od poteškoća sa intimnim uzbuđenjem i postizanjem, dakle, toga što sve treba da se postigne. Kod muškaraca, koji su navodili da su ovisni o društvenim mrežama, zabilježen je veći rizik od smanjenja želje za intimnim odnosima i poteškoća u krevetu. Ipak, istraživanja ne dokazuju da društvene mreže direktno to uzrokuju, ali reč je o povezanosti koju zahtjeva dodatno proučavanje. Jedna od mogućih, da tako kažemo, karakteristika ili jedno od mogućih objašnjenja jeste da uticaj tih društvenih mreža na psihičko stanje je izuzetno veliko. Više istraživanja povezalo je intenzivno korištenje društvenih mreža sa većim stresom, manjim zadovoljstvom životom i izraženim osjećanjem usamljenosti. To je ono što sam ja govorio na početku. Vidite kako je tamo neko uspješan iz vašeg okruženja, vaša prijateljica, vaš školski drug i tako dalje, a vi to niste. I šta bude? E, onda sebi nabijate komplekse. A kad nabijete sebi komplekse, nema ništa ni od intimnog života. Vi samo razmišljate o tome kako postići ono, a ovamo što se tiče intimnog života, to vam šteka totalno, nije vam do toga, jer mislite kako je on ima tamo. U jednom istraživanju studenti su tokom 2 sedmice redovno odgovarali na pitanja o svom raspoloženju i zadovoljstvu životom. Kako je vrijeme provedeno na Facebooku raslo, njihovo zadovoljstvo životom se smanjivalo. Treba li vam još šta reći? Dakle, eto kako društvene mreže utiču i na muške i na ženske. Smanjuju im taj osjećaj i želju za tim intimnim odnosima, pa nije ni čudo što nam populacija opada i što se manje djece rađa. Isfrustrirani smo ovim društvenim mrežama, nije nam ni do čega, samo gledamo kako ko se obuko, kako ko živi po tim društvenim mrežama, gdje se roštilja, gdje se kupuju kola, gdje se ide na putovanja, a zaboravljamo normalan svoj život. Zato, ljudi moji, smanjite malo Facebook i baš vas briga šta vam je kona kupila novo i šta komšija ima tamo, baš prijatelj. Nego latite se intimnih odnosa i da popravi se ova populacija. Nema druge, jer odosmo mi u ovu, kako se kaže, bijela kuga, postajemo nacija starih ljudi. Sve zbog ovih društvenih mreža.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Novi predlog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine koji je iznio Günter Fellinger izazvao je burne reakcije u regionu. Kako piše Slobodna Bosna, Fellinger, predsjednik Austrijskog komiteta za proširenje NATO saveza, predložio je novu ustavnu arhitekturu Bosne i Hercegovine kojom bi bili ukinuti postojeći entiteti, a država organizovana kao moderna federalna i multietnička zajednica sastavljena od 10 saveznih država. Prema navodima tog medija, Fellingerov predlog upućen je i relevantnim međunarodnim institucijama, uključujući institucije Evropske unije i NATO saveza. Međutim, važno je napomenuti da se radi o predlogu pojedinca i da njegovo eventualno razmatranje u međunarodnim krugovima i ne znači da iza njega stoji zvanična politika Evropske unije, NATO-a ili drugi međunarodni faktori. BH Telekom u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine privremeno prekida distribuciju televizijskih programa tokom emitovanja sadržaja kojima se prenosi sahrana Ratka Mladića, pravosnažnog osuđenog na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Odluka se odnosi isključivo na vrijeme emitovanja sadržaja o sahrani i predstavlja postupanje BH Telekoma u skladu sa zakonskim obavezama koje se odnose na zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. BH Telekom je svjestan da ovakvi sadržaji, posebno imajući u vidu težinu presude i stradanje žrtava, mogu predstavljati direktno ili indirektno veličanje osuđenog ratnog zločinca i biti suprotni javnom interesu i dostojanstvu žrtava. Građani Bosne i Hercegovine koji od danas 7. septembra putuju prema Hrvatskoj i drugim državama šengenskog prostora trebaju računati i na mogućnost dužih graničnih kontrola. Naime, 6. septembra je istekao period tokom kojeg su granične službe u izuzetnim okolnostima poput velikih gužvi mogle privremeno obustaviti dio biometrijskih provjera u okviru evropskog sistema ulaska i izlaska. Evropska komisija početkom septembra potvrdila je da je ova mogućnost bila predviđena samo do 6. septembra. To ne znači da će se od danas automatski stvarati velike kolone na svim graničnim prelazima, ali granične službe imaju sada manje mogućnosti za ublažavanje procedura kada dođe i do velikog priliva putnika. Putnicima se zbog ovih okolnosti preporučuje da za prelazak granice planiraju više vremena, posebno u periodu pojačanog saobraćaja tokom vikenda i prilikom putovanja avionom sa unaprijed rezervisanim konekcijama. Požari se i dalje aktiviraju na brojnim područjima u Bosni i Hercegovini, a najteža situacija bilježi se kod Drvara, Bosanskog Grahova, Tomislavgrada, Prozor, Rame, Konjica i u dijelovima Tuzlanskog kantona. Gašenje otežavaju jak vjetar, nepristupačnost terenu i miniran teren, te nedostatak zračnih kapaciteta. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman, pa su helikopteri jutros počeli gasiti požare u najugroženim dijelovima Bihaća i Drvara. Više požara i dalje aktivno na području Tuzlanskog kantona, a najteža situacija bilježi se u Kalesiji, Kladnju i Živinicama. U Kalesiji je ponovo aktivan veliki šumski požar na lokalitetu Gojčin koji se zbog vjetra brzo širi. Vatrogasci iz Kalesije i Živinica gase požar na pristupačnom dijelu terena, dok se veći dio požarišta nalazi na nepristupačnom i miniranom području. Tokom prethodnog dana u gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je požar i na lokalitetu Svojčica kod Kladnja. Na području Srebrenika vatrogasci su imali 8 intervencija dostava pitke vode stanovništvu u gradskim i prigradskim naseljima, te gašenje požara na niskom šumskom rastinju na mjesnom području Sladna u naselju Ahmići. Ovogodišnja suša ostavila je velike posljedice na poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a prihodi su značajno umanjeni, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode, dok poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju i visoke cijene repromaterijala. Godina je prema ocjeni proizvođača jedna od najtežih u posljednjih nekoliko decenija. Na pojedinim parcelama prinosi će biti manji i do 70%, dok će na nekim parcelama rod gotovo u potpunosti izostati. Dodatni udar za poljoprivrednike predstavlja i stanje u stočarstvu. Otkupna cijena mlijeka, kako navode, kreće se od 70 do 75 feninga, dok su proizvođači tokom godine imali i cijene od oko 95 feninga po litru. Općinski sud Tuzla danas je odredio jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaja ubistva i pokušaja nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajima od 4. septembra ove godine u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je prema navodima nadležnih maloljetnica nožem povrijedila dvije maloljetne osobe. Sud je ocijenio da su u ovom slučaju ispunjeni opšti uslovi i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu. Postupak protiv maloljetnice bit će nastavljen u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na zaštitu i postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Oraš, Ješamac, Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Dubica i Gradina, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Gorice, Osoje, Bijača, Zvirići i Hum također duge su kolone vozila. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Radovi se izvode na dionici autoceste A1 Kakan Lašva kao i dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Otvoreni program i talasi Srebrenog radija nakon Ljiljana legendarnog Halida Bešlića govorimo o putnoj mreži za više od 3,5 godine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izgrađeno je samo 27 km autoceste na koridoru 5C što prema analizi portala Fokus iznosi približno 20 metara dnevno. Eto, 20 metara dnevno za onako 3 godine su asfaltirali to i gradili puteve. A analiza se odnosi na period od početka 2023. do početka septembra ove godine i zasnovana je na podacima koje je javno preduzeće autoceste Federacije BiH dostavilo u odgovoru na zastupničko pitanje Denisa Graca. U odgovoru od 5. augusta upravo autocesta Federacije BiH, na čijem čelu je Denis Lasić, navela je da je od 1. januara 2023. izgrađeno oko 20 km autoceste. Fokus na toj kilometraži dodao je i 7 km pod dionice Dobo Jug Medakovo, koja je u međuvremenu puštena u saobraćaj. I sad, prema podacima autocesta Federacije BiH u navedenom periodu završene su dionice Počitelj Zvirovići, dužina je 11,08 km, po prikuše Nemila dužina 5,5 km, te Nemila Vranduk. Po dionice Doboj Jug, Medakovo duga 7 km, puštena je u promet 24. augusta. Istovremeno završena je dionica Buna Počitelj, koja još nije otvorena za saobraćaj. Iz autocesta Federacije navode da je ova dionica trenutno u nekom mirovanju, te da je njeno puštanje u promet u ovisnosti od završetka susjednih dionica koje će omogućiti njeno funkcionisanje i povezivanje sa ostatkom autoceste. Prema računici Fokusa, ukupno 27 km izgrađenih u posmatranom periodu predstavlja dakle prosjek od 20,16 metara autoceste dnevno, odnosno približno 7,4 km godišnje. Moš mislite i koliko smo bili efikasni. Na godinu dana mi smo 7 km autoputa napravili. Pa to nema ni Japan. Što jest, jest. Aferim ovima koji to grade. Fokus je tempo izgradnje autoceste u Federaciji uporedio i sa pojedinim državama u regiji. Pa pazi sad ovako. Prema podacima navedenim u analizi, Hrvatska je bilježila godišnje prosjek od 66 km novih cesta. U Hrvatskoj se za godinu uradi 66 km, a u nas koliko ono bi 7 km. Zareš 4. Pa idemo dalje. Oni su to ovako ispitivali i druge. Recimo, za Srbiju se navodi da je tokom 4 godine izgrađeno 77 km autoceste, odnosno prosječno oko 19,2 km godišnje. A mi, da pomenemo, 7,4 na godinu. Kao primjer znatno brže realizacije infrastrukturnih projekata izdvojena je autocesta Ibrahim Rugova na Kosovu. Prema podacima koje prenosi portal Fokus, 102 km te autoceste izgrađeno je za manje od 4 godine. Kosovari, aferim, eto, Ibrahim Rugova, 104 km, odnosno 102 km za manje od 4 godine. Bravo! E, Kosovo je pokazalo kako se to gradi autocesta. Konzorcij Bechtel-Enka tako je ostvario prosječnu dinamiku koja je od približno 25 km godišnje, odnosno gotovo 70 metara dnevno. Razliku u dinamici izgradnje Fokus je ilustrirao i primjerom Kine, za koju navode da godišnje izgradi između 4.000 i 8.000 km autocesta i brzih cesta. Ako bi se kao prosjek uzelo 5.000 km godišnje, Kina bi gradila oko 13,7 km dnevno. I prema toj računici, za manje od 2 dana bilo bi izgrađeno približno onoliko kilometara koliko je u Federaciji završeno za 3,5 godine. Da se Kinezima da, pa oni bi recimo za mjesec dana sve ovo asfaltirali, obnovili, izgradili novo. Toliko to ljudi rade brzim tempom. Izgradnja koridora 5C proteklih godina pratile su sumnje i moguće nepravilnosti u pojedinim projekcijama. E sad, baška Kina, baška mi. Nije to samo do ove infrastrukture. Ima tu tender 1, 2, pa žalba, pa ko će da se utali, pa je li sve bilo dobro, pa politički je li to onako posloženo, da li se slažu i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, i oni ostali. Dobro, one ostale manje više, niko ništa i ne pita. Ali dok se to sve namiri, koji ministar, sekretarica ministrova, dok se ona utali u sve to, pa ovi na državnom nivou, kakva Kina, pa nema šanse da mi stignemo ni ove susjede, a kamoli Kinu. Ali eto, tako nam je kako nam je. Idemo dalje malo svirati iz studija Srebrenog radija.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: hitovi 98 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Otvoreni program na Talasima Radio Srebrenika, poštovane slušalci, 15 sati i 10 minuta, idemo u još jedan servisni blok na Talasima našeg radija. Za sve vozače napomena, opreznija vožnja spašava život, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a cijenjeni vozači, ukoliko putujete na dionici od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Brgule, magistralna saobraćajnica M18 i u naselju Previle, također magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje, naseljeno mjesto Miričina, a policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Za vozače prema Kladnju i odnosno od Tuzle prema Sarajevu, radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Stupari, a policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Vučkovci. Ukoliko putujete prema Gradačcu, za vozače prema Čeliću, radarska kontrola ih očekuje u naselju Panjevi. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Posle podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, pjevala Ana Bekuta, neka tajna ostane i neka ostane tajna između dvoje što bi i ne treba to niko da zna, jer osim njih dvoje, naravno i Bog dragi i više niko. A mi u nastavku našeg radio programa idemo malo opet u ovu aktualnu priču, našu bosansko-hercegovačku. Ej, idu nam izbori, jel tako? To vi dobro znate, krenula ova izborna kampanja, odnosno predizborna kampanja za opšte izbore u našoj državi tek je počela, ali su gradovi već preplavljeni plakatima, sloganima, spotovima, pjesmama političkih stranaka i nema čega nema. E sad, komunikacijska stručnjakinja Una Bejtović za televiziju N1 analizirala je način na koji se stranke i kandidati obraćaju biračima. U globalu svi. Kaže, prvi utisak, rekla bi, već viđeno, kaže Bejtović na početku emisije Novi dan. Ona smatra da političke kampanje ove godine uglavnom ostaju u poznatoj matrici, bez ozbiljnog iskoraka u načinu komunikacije, dizajnu i, što je još važnije, sadržaju. Jedan od prvih primjera, kažu, je pjesme koje se pojavljuju kada je reč o novim sloganima i novim stihovima. Bejtović je najprije naglasila da same pjesme su profesionalno urađene, ali da je problem mnogo širi od njihovog muzičkog kvaliteta. Tim koji je radio te pjesme je zaista ozbiljan tim profesionalaca, ali mnogo više joj, kaže, smeta kako objašnjava činjenica da se politički kandidati predstavljaju kao glumci i učesnici spotova, dok se biračima pažnja odlači od onih stvarnih problema. U kontekstu kampanje ne bi se, kaže, bavila analizom, možda toliko pjesama koliko činjenicom da se uopšte te estradizacije političkih događaja, gdje nam se, kaže Bejtović, budući izabranici ili već postojeći, pa ponovo i oni koji će biti ponovo izabrani, predstavljaju kao još i neki glumci, učesnici u spotovima i tako dalje, gdje se zapravo radi jedna fina, suptilna manipulacija ljudima, gdje oni sada trebaju da komentarišu kako je spot super, kako je dobra pjesma i tako dalje, kako je gitarski riff dobro osviran, kako je onaj na bubnjevima dobro istarambusao bubnjeve i tome slično. A da se ljudi uopšte ne bave programima, da zaborave sve afere, da zaborave sve što nije urađeno i u kakvoj situaciji živimo, šta su zapravo naši prioriteti i šta su zapravo politike svake od tih pojedinačnih političkih stranaka i tako dalje. Upravo Bejtović u tome vidi i problem savremene BH političke kampanje. Ona kaže da je to ovim upravo ilustrativan primjer kako se zapravo neko zabavlja, publika, odnosno biračko tijelo, a ne plasira ono što bi trebalo da bude utakmica u političkoj kampanji predizbornoj, a to je utakmica između ideje i programa. Bejtović je primijetila i da političari u takvoj vrsti kampanje neretko postaju važniji i od same muzike i autora spotova. U našoj zemlji su političari zvijezde, puno veće od ovih muzičara koji su napisali tekst, muziku, izveli studijski aranžman i sve ostalo. Kada je reč o političarima, oni su vam najveće zvijezde. Dakle, gdje god se oni pojave, kamere idu, snimaju. Šta god da rade, kamere su tu. Kakav pjevač, kakav fudbaler, kakav Džeko i to ostalo. Političari su najveće zvijezde u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ljudi moji, nažalost. E onda se osvrnula i na bilborde, ove plakate koji su kao da su iz prošlosti. Kaže ona, iako ima i ova savremena umjetna inteligencija, iako ima sve, posebno je poražavajuće što Bosna i Hercegovina ima veliki broj kvalitetnih fotografa, šminkera i drugih profesionalaca, ali to se ništa ne vidi u političkim kampanjama. Tragično je, naime, da se i dalje plakati lijepe po plutanim onim pločama i da se izvješavaju na bandere, na ograde, gdje god se može kakav plakat prilijepiti, samo Photoshop odradi svoje, a vi trč tamo pa lijepi na plutanu ploču plakat nekog političara ili budućeg političara koji se kandidovao za predstojeće izbore. Eto, ljudi moji, ima svega, ali ničeg novog, sve što smo vidjeli već i prije, i od poruka i od obećanja i tako dalje, samo ne znamo više koga oni misle muntat, šta više da nam kažu što nismo čuli i koliko više da nas prevare kako nismo prevareni. Jednostavno, ne znamo. Ili smo mi u nekoj kolektivnoj dubiozi, ovoj psihološkoj, pa onako, ni šta čujemo, ni šta vidimo, samo kao ovce kad nas ovam povede, u tor, svak svoj i opet, ajmo i ovo na novo. A čoban od ozgo udarali udara. Eto, idemo dalje. Opet što drugo nego muzika iz našeg studija. Svira vam radio.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa ponovo ćemo bar u cijelosti prenijeti obavještenje koje nam je naravno stiglo iz javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija u Srebrniku, a koje se odnosi na izuzetno tešku hidrološku situaciju na području našeg grada. Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Srebrnik želi upoznati javnost sa izuzetno ozbiljnom situacijom u sistemu vodosnabdijevanja na području Srebrnika. Trenutno najveći problem, pored svih ostalih problema sa kojima se susreću u radu već više od 3 mjeseca, a to je povećana potrošnja vode zbog visokih temperatura, zalijevanje cvijeća i zelenih površina, pranje betonskih i asfaltnih površina, punjenje montažnih bazena i sl. Jeste i dugotrajan sušni period i potpuni izostanak kišnih padavina, zbog čega je velika većina bunara i izvorišta na području Srebrenika kojima upravlja javno preduzeće Vodovod i kanalizacija u Srebreniku u potpunosti presušila ili radi sa smanjenim kapacitetom. S tim u vezi smatraju potrebnim obavijestiti javnost da su svi bunari na mjesnim područjima Tinje i Podorašja, i to školski bunar u Podorašju, bunar ekonomija u Tinji i željeznički bunar u Tinji, u potpunosti presušili. Izvorište Kugićko vrelo u Bjelavama i izvorište Glib u naselju Brda rade sa smanjenom izdašnošću, na približno 50% svog uobičajenog kapaciteta. Na mjesnom području Špionica, izvorište Trešnjevac i izvorišta u Gornjim Hrgovima rade na približno 30% svog kapaciteta. Stanje bunara B1 i bunara B3 u Srebreniku je izuzetno teško, obzirom da rade sa svega 10% svog kapaciteta. Posebno zabrinjava i stanje lokalnih i porodičnih bunara u Kugama, Likama, Cagama, Lipju, Ljenobudu i drugim naseljima, koji su većim dijelom presušili, zbog čega se brojni građani, kojima su ti bunari predstavljali i osnovni i primarni izvor vodosnabdijevanja, sada u potpunosti oslonjeni na javni vodovodni sistem. U ovakvoj situaciji, gotovo cjelokupan sistem vodosnabdijevanja trenutno je oslonjen na bunaru B6 i B7, koji se nalaze na području Srebrenika. Iz njih se trenutno snabdjeva oko 6000 domaćinstava, zbog čega je njihova izdašnost od presudnog značaja za stabilnost kompletnog sistema vodosnabdijevanja. Nažalost, i njihova izdašnost je zbog dugotrajne suše smanjena za približno 3 litra u sekundi. Korisnicima sa mjesnih područja Tinje i Podorašja voda se doprema putem 3 cisterne, tako da se svakodnevno angažuje od 8 do 10 cisterni. Na ovaj način se doprema oko 100 kubnih metara vode dnevno, koje se istresaju u bazene iz kojih se potom distribuiraju korisnicima. To predstavlja značajan i financijski i organizacioni trošak za grad Srebrenik i preduzeće. Problem dodatno usložnjava i činjenica da pojedini korisnici u nižim zonama veoma brzo potroše raspoloživu vodu, a nerijetko stvaraju i zalihe, zbog čega korisnici u višim zonama ostaju bez vode. Situacija bi bila još teža da preduzeće ne ulaže maksimalne napore u smanjenju gubitaka u vodovodnoj mreži. Svaki dan ekipe otkrivaju i otklanjaju više kvarova, čime u sistem vraćaju na desetine hiljada kubnih metara vode koje bi bez intervencija bile izgubljene. Na kraju iskreno se nadaju da će u narednom periodu koji je pred nama doći do stabilizacije vremenskih prilika, prije svega kroz smanjenje visokih temperatura i pojavu značajnijih kišnih padavina. Takve vremenske prilike bile bi od izuzetnog značaja za postepeno obnavljanje izdašnosti izvorišta i bunara, čime bi se stvorili uslovi da se sistem vodosnabdijevanja postepeno stabilizuje i u konačnici vrati u redovan režim rada. Svim potrošačima se zahvaljuju na razumijevanju, strpljenju i povjerenju, ističu iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d. Srebrenik. Ono što možemo i mi se pridružiti, poštovani slušalci, na ovom apelu, da tako kažemo, jeste jedino da se maksimalno racionalno koristi voda, samo za piće i osnovne fiziološke, jeli, higijenske potrebe. Smanjite zalijevanje bašti, bazena, punjenje pločnika, pranje i tome slično, jer evo vidjeli ste, odnosno čuli ste kakva je kritična situacija što se tiče vodosnabdijevanja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

talasi osvježenja 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovane slušalci, 15 sati i 10 minuta, idemo u još jedan servisni blok na talasima našeg radija. Za sve vozače napomena, opreznija vožnja spašava život, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a cijenjeni vozači, ukoliko putujete na dionici od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Brgule, magistralna saobraćajnica M18 i u naselju Previle, također magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Miričina, a policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Za vozače prema Kladnju i odnosno od Tuzle prema Sarajevu, radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Stupari, a policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola naseljeno mjesto Vučkovci. Ukoliko putujete prema Gradačcu, za vozače prema Čeliću, radarska kontrola ih očekuje u naselju Panjevi. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Otvoreni programi, talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, nadamo se da smo ispunili dio svog zadatka, barem u ovom dosadašnjem dijelu našeg radio programa, budemo informativni, budemo zabavni izborom muzike koju biramo i naravno budemo korisni i po nekim dobrim savjetom koji dijelimo sa vama i pričicom koju podijelimo. E sad u 16 sati i 15 minuta kažu da je sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, najbolje mjesto za izbor i ponudu sanitarije, laminata, parketa, raznovrsnih oblika rasvjete, tepiha i široki izbor home dekora. Sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon 063-391-809 Miden Company Živojinice. Kažemo 16 sati i 15 minuta, poštovani slušalci. Ovaj radni dan je onako pri kraju ili je već gotov, vi putujete kući, ne znate što ćete ručku, tu smo mi. Pazi sad ovako, pogačice zvane koliko toliko, lako ih je pripremiti, a to je recept za ljubitelje jednostavnih zalogaja. Pazi sad, pogačice koliko toliko. Koliko toliko je recept koji odmah privlači pažnju, a iza njega kriju se pogačice koje će osvojiti i ljubitelje jednostavnih i ukusnih zalogaja. Kao što samo ime kaže, u recept stavljate istu količinu brašna, svježeg sira i maslaca. A recept za ovo pecivo možete pronaći na TikTok profilu food blogerice Marije Mazalin. Pa ako ne upamtite ovo dobro što vam mi kazujemo, TikTok profil Marija Mazalin, tamo nađete detaljno sve. E sad, za ovo koliko toliko pogačice, što je potrebno? Pazi sad ovako. 500 grama oštrog brašna, oštre nule može, naravno. 500 grama svježeg sira, 500 grama naribanog maslaca, a može i margarin, jeftinija varijanta, jedna puna kašikica soli, jedno jaje za premaz, kim ili susam za posuti. Kako se priprema? Vrlo lako. Najprije rukama spojite što? Pa brašno, sir, maslac i sol u jedno kompaktno tijesto. Ne mijesite previše, samo da se sastojci sjedine. I potom upalite rernu na 180 stepeni. Razvaljajte tijesto na pobrašnjenoj podlozi na debljinu od oko 1,5 cm. Također, tijesto pobrašnite i sa gornje strane. Ako želite lakše razvaljati tijesto, stavite ga u frižider sat, dva prije valjanja i čašicom napravite kasnije krugove, a možete rezati i štapiće. Ostatak tijesta opet premjesite u kuglu, razvaljate i opet vadite krugove, ono čašom. Krugove takve premjestite na tepsiju s papirom za pečenje, premažete jajetom, lagano posolite i pospete kimom ili susamom. Od ove količine imat ćete dvije ture za pečenje. Pečete ih otprilike 25 minuta na 180 stepeni dok ne budu zlatno smeđi. I šta vam više treba? Neki možda jogurt, kefir i eto vam ručka, laganini, malo salata, neka svježa ovako sezonska i uživajte u stavu se Srebrnog radija. Pozdrav za sve one koji će ovo praviti kad kući dođu. Pa neka nam se jave kako je bilo.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Po u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: 215-651-2151. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

zadovoljstvo je imetak koji najviše vrijedi. U ovim toplim ljetnim danima koristimo i koristili smo godišnje odmore, putujemo i uživamo u ljepotama prirode. Koliko god vrijeme brzo prolazilo, radna godina je duga i naša tijela i naš um imaju svoj hak i njima je potreban odmor. Naši sunarodnjaci iz dijaspore u ljetnim mjesecima pohrle ka domovini, raduju se susretu sa rodnom grudom i najbližima. Zato, zbog toga su ljeta radosna, ispunjena susretima s porodicama, a rodbinom i prijateljima. Allah Dželešanuhu u 35. ajetu sure El Enbija kaže: mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Ovaj kuranski ajet donosi nam jednu veliku i jednostavnu istinu. Nije toliko važno gdje živimo, već kako živimo. Mi smo stalno na ispitu i u dobru i u zlu, i u rahatluku i brigama, i u izobilju i u oskudici. Nažalost, dovoljno je poslušati jedan običan razgovor na ulici pa da vidimo kako nezadovoljstvo kod nas postaje norma i pravilo, a zadovoljstvo i zahvalnost tek pojedinačna i rijetka pojava. Kada bismo objektivno predstavili vlastiti život neupoređujući ga sa drugima, vidjeli bismo da zapravo i nemamo opravdanje da budemo zlovoljni i malodušni. Nezadovoljstvo nije odlika samo jednog dijela društva koje je u oskudici. Naprotiv, iskustvo nas uči da u siromašnim sredinama ponekad više zadovoljni nego u onim koji uživaju velika materijalna dobra. Mjerna jedinica za zadovoljstvo nisu materijalna dobra ovog svijeta, nego zadovoljstvo duše, a duša nije podložna promjenjivim materijalnim stanjima. Ebu Hurere prenosi da je vjerovjesnik alejhi selam da je rekao: nije bogatstvo u mnoštvu imetka, već je pravo bogatstvo, bogatstvo duše. Zaokupljenost ovim svijetom i materijalnim dobrima ostavlja malo prostora za razmišljanje o istinskim vrijednostima života. Zbog toga je poslanik alejhi selam molio Allaha Dželešanuhu da mu dunjaluk ne bude njegova najveća briga. A u jednoj predaji se kaže: zadovoljstvo je imetak koji se nikada ne troši. Primjećujemo kako sve manje uspijevamo suzbiti pohlepu i ovladati granicom prekomjernog gomilanja imetka. Neprekidno pokušavamo pronaći zadovoljstvo u materijalnim stvarima, nesvjesni činjenice da istinsko zadovoljstvo stanuje negdje drugo. Nastojimo sustići imućne misleći da ćemo zadovoljstvo postići višim životnim standardom. Podižemo kredite kako bi mogli otići na egzotične destinacije i priuštiti sebi određene užitke. Glumimo gospodu bez pokrića, pa makar to zadovoljstvo platili bespotrebnim dugovima i sumanutim brigama. Neka znaju oni koji su u neprekidnoj utrci za dunjalkom da ga nikada neće sustići. Takvi će možda ostvariti dunjalučke ciljeve i želje, ali neće osjetiti potpuno zadovoljstvo duše. Apsurdno je potrošiti u podizanju životnog standarda, a izgubiti i ne dokučiti smisao života. Pronaći pravu mjeru u odnosu prema dunjaluku znači razumjeti život čestitih iz najbolje generacije poslanikovi alihi selam drugog ashaba. Poslanik Muhammed alihi selam ušao je kod Osman ibn Mazuna, koji je bio na samrtnoj postelji, nadnio se nad njim, poljubio ga i rekao: Allah ti se smilovao, Osmane, nisi uzeo dunjaluk, niti on uzeo tebe. Istinsko zadovoljstvo stanuje u našim dušama. Njega treba otkriti i probuditi ibadetima i zahvalnošću. Njega ne mogu zamijeniti ni nadomjestiti sva materijalna bogatstva ovoga svijeta. Suzdržanost od ovog svijeta odmara srce i tijelo, a pohlepa za dunjalukom produžuje brige i tuge, rekao je poslanik alejhisselam. Ako čovjek nije u potpunosti svjestan ove činjenice, onda će život na ovom svijetu provesti u neprestanoj zavisti drugima i u besmislenom traženju više imetka i više blagostanja. Molim Allaha Dželešanuhu da nam podari
konstantnu svijest o njemu, gospodara, molimo da nam podari zahvalnost u izobilju, iscrpljenje u oskudici. Allaha molimo da nam podari zadovoljstvo u našim dušama.

poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

Uz otvoreni ste programa Srebrenog radija, jedna obavijest za naše sugrađane iz javnog preduzeća Vodovode i kanalizacija Srebrenik DD, koji želi upoznati javnost s izuzetno ozbiljnom situacijom u sistemu vodosnabdivanja na području Srebrenika. Trenutno najveći problem, pored svih ostalih problema s kojima se susrećemo, navodi se u saopštenju, već više od 3 mjeseca, povećana potrošnja vode zbog visokih temperatura, zalivanje cvijeća i zelenih površina, pranje betonskih i asfaltnih površina, punjenje montažnih bazena i slično, dugotrajne suše i potpuni izostanak kišnih padavina, zbog čega je velika većina bunara i izvorišta kojima upravljamo u potpunosti presušila ili se radi sa smanjenim kapacitetom. S tim u vezi, navode iz preduzeća Vodovode i kanalizacija Srebrenik, smatramo potrebnim obavijestiti vas da su svi bunari na mjesnim područjima Tinja i Podraši, i to školski bunar u Podrašju, bunar ekonomija u Tinji i željeznički bunar u Tinji u potpunosti presušili. Izvorište Kugića Vrelo u Bjelovama i izvorište Glib u Brdima rade sa smanjenom izdašnošću na približno 50% svog uobičajenog kapaciteta. Na mjesnom području Špionica, izvorište Trešnjevac i izvorište u Gornjim Hrgovima rade na približno 30% svog kapaciteta. Stanje bunara B1 i bunara B3 u Srebreniku je izuzetno teško, obzirom da rade sa svega 10% kapaciteta. Posebno zabrinjava stanje lokalnih i porodičnih bunara u Kugama, Likama, Cagama, Lipju, Ljenobudu i drugim mjestima, koji su većim dijelom presušili, zbog čega su brojni građani kojima su ti bunari predstavljali osnovni i primarni izvor vodosnabdjevanja, sada u potpunosti oslonjeni na javni vodovodni sistem. U ovakvoj situaciji gotovo cjelokupan sistem vodosnabdjevanja trenutno je oslonjen na bunare B6 i B7 koji se nalaze na području Srebrenika. Iz njih se trenutno snabdjeva oko 6000 domaćinstava, zbog čega je njihova izdašnost od presudnog značaja za stabilnost kompletnog sistema vodosnabdjevanja. Nažalost, njihova izdašnost je zbog dugotrajne suše smanjena za približno 3 litra u sekundi. Korisnicima s mjesnih područja Tinje i Podrašje voda se doprema putem 3 cisterne, tako da se svakodnevno angažuje od 8 do 10 cisterni. Na ovaj način se doprema oko 100 metara kubnih vode dnevno, koje se istresaju u bazene iz kojih se potom distribuira našim korisnicima. To predstavlja značajan financijski i organizacioni trošak za grad Srebrenik i ovo preduzeće. Problem dodatno usložnjava činjenica da pojedini korisnici u nižim zonama veoma brzo potroše raspoloživu vodu, a nerijetko stvaraju i zalihe, zbog čega korisnici u višim zonama ostaju bez vode. Situacija bi bila još teža da javno preduzeće

98.8 i 103.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov Zaharex, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv.

60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnoj

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: pratite program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Kako su i najavljivali, profesionalni vozači kamiona najavljuju proteste. Naime, konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. septembra početi koordinisani protest transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Odluku je, kako je navedeno u obaveštenju, potvrdio plenum konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s reprezentativnim udruženjima i predstavnicima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori navode da nakon višemjesečnih apela, sastanaka i institucionalnih inicijativa nije ponuđeno održivo rješenje za problem ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prema njihovim tvrdnjama, vozači se i dalje suočavaju s privođenjem, deportacijama, prekidima putovanja i zabranama ponovnog ulaska u šengenski prostor. Profesionalni vozači nisu ilegalni migranti, niti su bezbjednosna prijetnja i nisu ilegalna radna snaga, poručuju. Dodaju da sadašnji režim ugrožava pravo na rad vozača, poslovanje transportnih kompanija, konkurentnost privrede Zapadnog Balkana i kontinuitet evropskih i regionalnih lanaca snabdijevanja. Protest će se od 14. septembra koordinisano provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Aktivnosti će biti usmjerene prema graničnim prijelazima i teretnim terminalima na pravcima prema Evropskoj uniji. Na svim graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine prema državama članica Evropske unije bit će određeni koordinatori konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine zaduženi za komunikaciju s graničnim, carinskim, policijskim i drugim nadležnim službama. Organizatori tvrde da protesti neće biti usmjereni protiv građana i privrede, te da će biti mirni, organizovani i usklađeni sa zakonom. Navode i da ostaju otvoreni za institucionalni dijalog do početka protesta, ukoliko u međuvremenu bude ponuđeno konkretno, provjerljivo, pravno održivo i operativno primjenjivo rješenje.
1: Srebrni radio,

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Program Srebrenog radija i dalje uz vas. Predložena je mjera pritvora za Nermina Husića iz Banovića. Naime, postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je u Općinskom sudu u Banovićima stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Nermina Husića iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje. Husić je osumnjičen da je oko 12 sati 4. septembra u Banovićima, nakon što ga je sugrađanin SP upozorio da ne vozi automobil velikom brzinom u blizini škole, istom uputio ozbiljne prijetnje i udario ga zatvorenom šakom u lice. Potom je iz torbe izvadio nož i nastavio s prijetnjama, zbog čega je oštećen i pobjegao u policijsku stanicu u Banovićima. Prilikom postupanja policijskih službenika Husić je nastavio s prijetnjama, te je kod njega pronađena čakija, a policijskim službenicima je predao i sjekiru koju ima u automobilu. Osumnjičen je odmah lišen slobode nakon kriminalističke obrade obavljene u policijskoj upravi Banovići, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, a istražne radnje su u toku.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

Γεια σου.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
6: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Evo, dragi naši, i dalje pristiže informacije o obustavi emitovanja programa pojedinih TV i radijskih kuća. I TX TV obustavio je distribuciju programa za vrijeme emitovanja televizijskog sadržaja posvećenog sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Iz ove kompanije obavijestili su korisnike da je riječ o privremenoj mjeri koja se primjenjuje isključivo u periodu emitovanja sadržaja posvećenog sahrani Ratka Mladića. Kako je navedeno u obavještenju, distribucija televizijskih programa obustavljena u okviru obaveza koje TX TV ima prema važećim propisima Bosne i Hercegovine. Iz TX TV-a navode da su se na ovaj korak odlučili imajući u vidu zakonske odredbe koje se odnose na zabranu veličanja osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine. Ova mjera primjenjuje se isključivo tokom trajanja navedenog sadržaja u okviru obaveza TX TV-a koji proizilaze iz važećih propisa BiH, uključujući zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca navedeno u obaveštenju kompanije. TX TV obustavio je distribuciju programa prema navodima kompanije samo tokom trajanja spornog sadržaja. Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na kaznu doživotnog zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju zbog ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. TX TV nije navela da se mjera odnosi na druge programske sadržaje, već isključivo na period emitovanja sadržaja posvećenog sahrani Ratka Mladića.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebr specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sam. Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima

0: smoga Sarajeva.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: vode, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.

hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.